А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Використовуйте свою уяву. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш. Брак віри – це не провал логіки, а провал уяви. Брак віри – це нездатність або небажання думати про Бога, який здатний зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Ви це зрозуміли? Бог хоче наділити вашу уяву силою. Один пастор пише: якщо ми хочемо мати вічний вплив на нашу культуру, ми не можемо просто критикувати її або копіювати. Ми маємо її створювати. Якщо ми хочемо донести Євангеліє до нашого покоління, ми не можемо просто апелювати до логіки. Ми маємо захопити його уяву. Клайв Льюіс є чудовим прикладом застосування обох цих речей. Чи можете ви пригадати когось більш логічного та послідовного з християнських авторів, ніж Льюіса? Його богословські твори від «Просто християнство» до «Проблема болю» настільки логічні, наскільки це взагалі можливо. Але Льюіс поєднував логіку лівої півкулі мозку з креативністю правої півкулі. Хроніки Нарнії продовжують захоплювати уяву нових поколінь. Церква повинна бути найбільш креативним місцем на планеті. І, звичайно, у кожного з нас є осередки винахідливості та уяви, але ми ще далеко не досягли свого творчого потенціалу. Можливо, це відбувається тому, що ми маємо хибне уявлення про вірність. Вірність – це не просто робити те, що завжди робилося. Ми ніколи не повинні розмивати основні принципи Євангелія або пропагувати біблійні компроміси заради культурної релевантності. Висновок. Наше послання ніколи не повинно змінюватися, але наші методи повинні змінюватися, якщо ми хочемо досягти результату для слави нашого Господа.
1: FM 92.1 Púzus Rádió.
2: Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Rádió Pulse FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

своє кохання щирий справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Lassulni való a füleknek a szürke hétköznapokon.
2: FM 92.1 Pulzus Rádió.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Спеціальна реклама.
1: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про туристичний збір. Що ж є об'єктом справляння збору? Це є місце проживання, тобто готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати і інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади. Також є житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об'єкти, що їх використовують для тимчасового проживання. Базою справляння туристичного збору є загальна кількість діб проживання. При цьому під добою слід розуміти період між двома послідовними розрахунковими годинами, що дорівнює 24 годинам. Розрахункова година – це година, встановлена у місці проживання, при настанні якої споживач повинен звільнити номер у день виїзду і після якої здійснюється заселення до місця проживання. Слід зазначити, що податковим кодексом не передбачено іншого періоду проживання, ніж доба. У разі погодинного розміщення збір розраховується для кожного проживаючого як одна доба. Відлік доби проживання для цілі справляння туристичного збору розпочинається з 12-ї години дня, що передує дню виїзду, та триває 24 години до розрахункової години, встановленої готелем. Щодо ставок туристичного збору. Ставки встановлюються рішенням органу місцевого самоврядування за кожну добу тимчасового розміщення у місцях проживання у розмірах до 0,5% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року для внутрішнього туризму, тобто в розрахунку це до 40 гривень, і 5% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року, для в'їзного туризму, тобто до 400 гривень. Що ж розуміють під внутрішнім туризмом? Внутрішній туризм – це переміщення в межах України громадян або осіб, що постійно мешкають в Україні, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях. Прибуття на територію України та або переміщення у межах України осіб, які постійно не проживають на її територіях, в тих же цілях – це уже в'їзний туризм. Тобто ставки туристичного збору встановлюються органами місцевого самоврядування, сільськими, селищними, міськими радами, територіальними громадами до 1 липня поточного року, який передує бюджетному періоду. Крім того, в своєму рішенні вони також зазначають і податкові пільги за цим збором. Податкові агенти сплачують туристичний збір за своїм місцем знаходження. Щокварталу у визначений для квартального звітного періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний період, тобто протягом 10 днів після граничного строку звітування, або авансовими внесками до 30-го числа кожного місяця. Підставою для такої сплати є рішення відповідної сільської селищної ради. Слід відмітити, що за порушення правил справляння або сплати туристичного збору податковим агентам загрожує штраф у розмірі від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: Угу. А техогляд?
2: Немає.
4: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
7: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Na, ne már.
8: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
11: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
12: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban,

якими бачить вас Бог. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Послання до Римлян, 8 глава, 1 вірш. Коли ми починаємо усвідомлювати, що Божа любов до нас ґрунтується на тому, що Христос зробив для нас, а не на тому, що ми робимо самі, боротьба закінчується. Тепер ми можемо служити Богові, бо знаємо, що Він любить нас, і що нам не потрібно намагатися змусити Його любити нас. Ми більше не боїмося, що Він відкине нас через наші помилки. Коли ми робимо щось неправильне, то каємося, отримуємо Боже прощення, а потім відкидаємо осуд, який приносить гріх. Усвідомлення того, що нас люблять і приймають, навіть якщо ми недосконалі, приносить таке полегшення. Служити Богу з бажанням, а не через обов'язок, є неймовірною радістю. З того моменту, коли ви поклали свою надію на Христа, Бог бачить вас праведним. Він приймає вас не через ваші вчинки, а через ваші стосунки з Ним, через Христа. І ви повинні прийняти рішення повірити в це і стояти на цьому фундаменті. Відомий служитель пише: «Ми є тим, у що віримо. Тому, коли ми переконуємося, що є праведними перед Богом, наша поведінка покращується. Ми починаємо робити все правильно і з меншими переживаннями. Незалежно від того, що інші люди могли вам сказати, Бог із радістю повідомляє вам у своєму слові, ким ви є у ньому – коханими, цінними, дорогоцінними, талановитими, обдарованими, здібними, сильними, мудрими та викупленими. Приділіть хвилинку і повторіть ці 9 речей вголос. Скажіть: «Я коханий, цінний, дорогоцінний, талановитий, обдарований, здібний, сильний, мудрий і викуплений». Такими вас бачить Бог. Такими ви повинні почати бачити себе.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Танинец István. Танинец István a könnyű atlétika 10-szeres Ukrajna bajnoka, vegyészmérnök. Tanínec István 1927-ben vendéglő tulajdonos családban Szolyván született. Sportolni a 40-es évek elején a Munkácsi Állami Gimnáziumban kezdett. Síelt és korcsolyázott. Elsősorban a súlylökést és a magasugrást kedvelte, de a kosárlabdát sem hanyagolta. 1947-ben sikeres felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára. Tanínec István az atlétika mellett döntött, amikor 1947-ben az Ukrajna köztársasági ifjúsági bajnokságon súlylökésben aranyérmet nyert. Egy év múlva Kijevben a Spartak Sportegyesület tagjaként már a felnőttek között bizonyított. Tanínec István még az évben 200 méteres gátfutásban elsőként szakította át a célszalagot, majd másnap a 400 méteres gátfutásban ismételt. 1950. októberében újra versenyzett Kijevben az atlétikai köztársasági bajnokságon, és megjavította előző eredményeit gátfutásban, első helyen végzett. 4 év alatt 10-szer lett köztársasági bajnok. Tanínec István 1951-ben az ukrán válogatott tagjaként 4-szer 100 méteres váltóban bronzérmet szerzett. Az országos ranglistán az év legjobb 10 atlétája között szerepelt. 23 évesen hagyta abba a versenyszerű sportolást sérülés miatt. Labdajátékokban azonban még sokáig aktív maradt. Tanínec István 1952-ben diplomázott az Ungvári Egyetemen. Vegyészmérnökként, majd később energetikusként dolgozott az ungvári villanytelepen. Tanínec István Kárpátalja egyik legjobb atlétája 2001-ben 73 éves korában hunyt el.
3: Танінець Степан – 10-разовий чемпіон України з легкої атлетики, інженер-хімік. Танінець Степан народився у 1927 році в місті Свалява в сім'ї власника ресторану. Займатися спортом почав на початку 1940-х років у Мукачівській державній гімназії. Катався на лижах і ковзанах. Особливо полюбляв штовхання ядра та стрибки у висоту. А також любив грати у баскетбол. У 1947 році успішно вступив на хімічний факультет Ужгородського державного університету. Танінець Степан остаточно обрав легку атлетику після того, як у 1947 році на юнацькій першості України йому вдалося здобути золоту медаль у штовханні ядра. Через рік у Києві, будучи членом спортивного товариства «Спартак», він уже змагався серед дорослих спортсменів. Того ж року він здобув перемогу у бігу на 200 метрів з бар'єрами і наступного дня повторив свій успіх у забігу на 400 метрів. У жовтні 1950 року він знову виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики в Києві та покращив свої попередні результати, здобувши перше місце у бігу з бар'єрами. За 4 роки він став чемпіоном України 10 разів. У 1951 році, будучи членом збірної України, здобув бронзову медаль в естафеті 4 на 100 метрів. У загальнонаціональному рейтингу увійшов до десятки найкращих легкоатлетів року. У 23-річному віці був змушений завершити спортивну кар'єру через травму. Проте ще довгий час залишався активним у командних видах спорту з м'ячем. У 1952 році закінчив Ужгородський університет. Працював інженером-хіміком, а пізніше енергетиком на Ужгородській електростанції. Танінець Степан – один із найкращих легкоатлетів Закарпаття. Помер у 2001 році у віці 73 років.
0: Культурчеппек című ровatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
5: Реклама.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
7: Деталі на сайті.
8: Анякнапі ajándékot keresel? Köszönst igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Bereg 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Дякую, лад. Окарпатою і сем мікрошебісетик респонд. Ексимер лазерес латаш корекцію кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
10: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
11: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
12: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
13: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
14: Двічі на тиждень
13: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
9: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
15: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Aurum на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати «так» ще вигідніше. Ювелірна мережа Aurum.
16: Акція діє з 1 квітня по 31 серпня 2026 року.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Вітання радіослухачам. Сьогодні 6 травня, середа, в ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Незважаючи на те, що вже давно не було дощів, у лісах Закарпаття з'явилися перші гриби. Користувачі соцмереж радо діляться своїми знахідками, зокрема, білі гриби вже зустрічали у лісах на Виноградівщині та Рахівщині. Зазвичай у березні-квітні закарпатці збирають сморчки, але цьогоріч через несприятливі погодні умови їх було дуже мало. Досвідчені грибники кажуть, що якщо буде тепло і дощитиме, то білі гриби з'являться в лісах вже у середині травня. Пам'ятайте, під час збирання грибів варто дуже уважно обирати гриби, які ви кладете до корзини, адже серед них можуть траплятися отруйні. Вживайте лише добре відомі вам гриби. Про симптоми, які можуть з'явитися після вживання отруйних грибів, розповів Сейнс Тібор, експерт у сфері охорони здоров'я. Далі ви чуєте його слова. На жаль, навіть люди, які трохи розбираються у грибах, можуть легко сплутати їстівні гриби з отруйними. Загальні симптоми – це нудота, блювання, запаморочення, порушення рівноваги, слабкість, діарея, спазми в животі, тремтіння, слинотеча, зневоднення, пітливість, сплутаність свідомості, галюцинації, ускладнене дихання, прискорене серцебиття. Тобто симптомів дуже багато. Загальне правило, яке дуже важливо знати, чим швидше після вживання грибів з'являються симптоми, тим легшим вважається отруєння. А коли симптоми проявляються пізніше, через 5, 6, 8, 10 годин або навіть наступного дня після вживання грибів, це зазвичай ознака дуже тяжкого отруєння, наголосив Сейнс Тібор. Уже незабаром вступники дізнаються дату і місце проведення НМТ в електронних кабінетах. Вступники отримають запрошення на участь в іспиті в персональних кабінетах учасників національного мультипредметного тесту. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Планується, що усі учасники тестування отримають свої запрошення до 10 травня. Запрошення міститиме інформацію про дату, час і місце проведення тестування, тобто адресу екзаменаційного центру. Водночас в Українському центрі оцінювання якості освіти звертають увагу вступників та батьків, що запрошення не надсилатимуть ані СМС-повідомленнями, ані електронною поштою. Також вступників просять не розголошувати адреси екзаменаційних центрів і не передавати своїх персональних даних стороннім особам. Електронне направлення – один із найпопулярніших цифрових інструментів у медичній сфері. Щороку лікарі виписують пацієнтам близько 200 мільйонів е-направлень на різні медичні послуги. Загалом в електронній системі вже сформовано близько 930 мільйонів електронних направлень, які охоплюють понад 1 мільярд медичних послуг. Лише цього року лікарі виписали 61 мільйон електронних направлень. Найчастіше вони видаються на консультації лікарів-спеціалістів та лабораторні дослідження, а також інструментальну діагностику. Водночас значна частина направлень стосується діагностичних процедур, стаціонарного лікування та різних видів медичних послуг у межах медичних гарантій. Послуги, отримані за електронним направленням, надаються безкоштовно у всіх медичних закладах, які мають договір із Національною службою здоров'я України в межах програми медичних гарантій. Для того, щоб отримати електронне направлення, зверніться до свого сімейного лікаря. Він оцінить стан здоров'я за потреби, проведе огляд, визначить необхідні медичні послуги або діагностику та сформує електронне направлення. Після цього пацієнт отримує СМС із номером електронного направлення. У разі відсутності мобільного телефону лікар може надати інформацію у паперовій або електронній формі. Далі пацієнт може звернутися до будь-якого медичного закладу, який надає відповідні послуги за договором із Національною службою здоров'я України та отримати необхідну допомогу. Термін дії електронного направлення становить 1 рік із дати його створення. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України. Від початку року поліцейські вже притягнули до відповідальності 2782 водіїв, які безпідставно припаркувалися на місцях для людей з інвалідністю. Паркування без належних підстав на таких місцях заборонене. За це передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі від 1 020 гривень до 1700 гривень. З нагоди Міжнародного дня боротьби за права людей з інвалідністю, який відзначався вчора, правоохоронні органи знову звертають увагу на те, що повага до водіїв з інвалідністю – та тих, хто їх перевозить, не повинна обмежуватися лише одним днем, а має бути частиною повсякденного життя. Майже щодня трапляються випадки, коли сторонні водії займають і паркомісця, відведені для людей з інвалідністю, чим не лише порушують правила дорожнього руху, а й позбавляють інших можливості зручно пересуватися. Згідно з правилами, водії з інвалідністю або транспортні засоби, що їх перевозять, мають право зупинятися, стояти та паркуватися на спеціально відведених місцях за умови, що на транспортному засобі розміщено знак «Водій з інвалідністю» або «Водій чи пасажир має документи, що підтверджують відповідний стан». Правоохоронці нагадують, ці паркувальні місця – це не привілей, а необхідність. Про це інформує патрульна поліція України.
0: Прогноз погоди.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. Вже з самого ранку відчувається весняне тепло. Температура повітря становить на рівні біля плюс 16 градусів. У наступні години температура повітря прогріється до плюс 23 градусів. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
0: Спортивні новини.

0: Вітання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. Відбувся матч відповіді півфіналу Ліги Чемпіонів, у якому лондонський Арсенал вдома обіграв мадридський Атлетіко. Зустріч завершилась з рахунком 1-0. Каноніри у першому таймі володіли ініціативою та більше атакували, тоді як Атлетико відповідав поодинокими випадами. На 44-й хвилині Леандро Троссар завдав удар у площу воріт Облака. Голкіпер відбив, але першим на добиванні опинився Букайо Сака. У підсумку Арсенал втримав мінімальну перевагу та вдруге в історії пробився до фіналу найпрестижнішого європейського турніру. Останні каноніри грали у вирішальному матчі у 2006 році. У півфіналі Ліги Чемпіонів настала мить істини. Сьогодні ввечері Мюнхенська Баварія на власному полі прийматиме чинного чемпіона Парі Сен-Жермен, після того, як перший матч став справжньою гольовою феєрією і однією з найпам'ятніших подій сезону. У першому поєдинку, що відбувся в Парижі, ПСЖ здобув надзвичайно напружену перемогу з рахунком 5-4. Для Баварії певні побоювання викликає стабільність гри в обороні. Натомість парижани підійшли до зустрічі в хорошій формі, надавши відпочинок своїм ключовим гравцям напередодні матчу. Ставка надзвичайно висока. Вихід у фінал, який відбудеться 30 травня в Будапешті на стадіоні Пушкаш-Арена. Матч розпочнеться о 22:00 на Альянс-Арені. Ситуація в чемпіонських перегонах англійської прем'єр-ліги кардинально змінилась після того, як Манчестер Сіті у неймовірному матчі з 6 голами зміг вивести лише нічию 3-3 з поля Евертона. Ця втрата очок може стати вирішальною у боротьбі за титул. Наразі Арсенал очолює турнірну таблицю з перевагою у 5 очок. Хоча Сіті має один матч у запасі, їхнє відставання все одно залишається значним. Формула успіху для канонірів тепер максимально проста. Якщо команда Мікеля Артети виграє 3 матчі, що залишилися, вони вперше за 22 роки стануть чемпіоном, незалежно від результатів Сіті. Найближчі матчі 10 травня Арсенал завітає в гості до Вестхема, тоді як Манчестер Сіті 9 травня зобов'язаний перемагати Брентфорд на домашній арені, щоб зберегти надії на чемпіонство. Дякую за увагу, залишайтесь Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a hallgatókat! Napi aktualitások című műsorunkat hallják. Répási Eszter vagyok. Annak ellenére, hogy már hosszabb ideje nem esett eső, Kárpátalja erdeiben megjelentek az első gombák. A közösségi média oldalak felhasználói örömmel osztják meg leleteiket. Vargányát már találtak a nagyszülősi és a rohói járás erdeiben. Általában március-áprilisban a helyiek kucsmagombát gyűjtenek, azonban az idei kedvezőtlen időjárás miatt ezekből nagyon kevés volt. Tapasztalt gombászok szerint, ha meleg lesz és eső is érkezik, a vargányák már május közepén tömegesebben megjelenhetnek az erdőkben. Fontos azonban az óvatosság. Gombagyűjtéskor minden egyes példányt alaposan ellenőrizni kell, mert mérgező fajok is előfordulhatnak közöttük. Csak olyan gombát fogyasszunk, amelyet biztosan ismerünk. A mérgező gombák fogyasztása után jelentkező tünetekről korábban Szejsz Tibor egészségügyi szakember adott tájékoztatást.
6: Sajnos könnyű összetéveszteni még a félig hozzáértő embereknek is az ehető gombákat a mérgezők gombákkal. Az általános tünetek azok a hányinger, hányás, szédülés, egyensúlyzavar, émelygés, hasmenés, hasi görcs, remegés, nyálfolyás, kiszáradás, de akár izzadás, zavartság, halucinációk, nehéz légzés, heves szívdobogás, tehát rengeteg tünete van, általában egy ilyen felfokozott izgalmi tünetek jellemzőek. Az általános szabály, ezt nagyon fontos tudni, minél hamarabb jelentkeznek a gomba elfogyasztása után a tünetek, annál enyhébbnek tekinthető a mérgezés, és amikor később, tehát 5-6 óra is eltelik, vagy 8-10, vagy akár csak a gomba elfogyasztása után másnap jelentkeznek a tünetek, na azok általában a nagyon súlyos mérgezéseknek a tünetei.
5: Az NMT-re jelentkezők a vizsgára szóló meghívót a személyes elektronikus fiókjukban kapják meg, közölte az ukrán oktatásminőségi értékelő központ. A tervek szerint minden résztvevő legkésőbb május 10-ig megkapja a meghívót. Ez tartalmazza a vizsga dátumát, időpontját és helyszínét, vagyis a vizsgaközpont pontos címét. A központ ugyanakkor felhívja a jelentkezők és a szülők figyelmét arra, hogy a meghívókat nem küldik ki sem SMS-ben, sem e-mailben. Arra is kérik a felvételizőket, hogy ne osszák meg a vizsgaközpontok címeit, és ne adják ki személyes adataikat illetéktelen személyeknek. Az év eleje óta 2782 járművezetőt vontak felelősségre Ukrajnában, mert jogosolatlanul parkoltak mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyeken. A bírság összege 1020 és 1700 rémje között mozog. A fogyatékossággal élők jogaiért folytatott küzdelem nemzetközi napja alkalmából, amelyet tegnap tartottak, a hatóságok ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a fogyatékossággal élő járművezetők és az őket szállítók tisztelete nem csupán egyetlen napra kell, hogy korlátozódjon, hanem

0: Ukrainian.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
1: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
0: 095 183 83 32.
3: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Те і що фіном піцца і що паста районгує водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
0: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
3: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу хвилювали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Вітання радіослухачам. Сьогодні 6 травня, середа, в ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Незважаючи на те, що вже давно не було дощів, у лісах Закарпаття з'явилися перші гриби. Користувачі соцмереж радо діляться своїми знахідками, зокрема, білі гриби вже зустрічали у лісах на Виноградівщині та Рахівщині. Зазвичай у березні-квітні закарпатці збирають сморчки, але цьогоріч через несприятливі погодні умови їх було дуже мало. Досвідчені грибники кажуть, що якщо буде тепло і дощитиме, то білі гриби з'являться в лісах вже у середині травня. Пам'ятайте, під час збирання грибів варто дуже уважно обирати гриби, які ви кладете до корзини, адже серед них можуть траплятися отруйні. Вживайте лише добре відомі вам гриби. Про симптоми, які можуть з'явитися після вживання отруйних грибів, розповів Сейнс Тібор, експерт у сфері охорони здоров'я. Далі ви чуєте його слова. На жаль, навіть люди, які трохи розбираються у грибах, можуть легко сплутати їстівні гриби з отруйними. Загальні симптоми – це нудота, блювання, запаморочення, порушення рівноваги, слабкість, діарея, спазми в животі, тремтіння, слинотеча, зневоднення, пітливість, сплутаність свідомості, галюцинації, ускладнене дихання, прискорене серцебиття. Тобто симптомів дуже багато. Загальне правило, яке дуже важливо знати, чим швидше після вживання грибів з'являються симптоми, тим легшим вважається отруєння. А коли симптоми проявляються пізніше, через 5, 6, 8, 10 годин або навіть наступного дня після вживання грибів, це зазвичай ознака дуже тяжкого отруєння, наголосив Сейнс Тібор. Уже незабаром вступники дізнаються дату і місце проведення НМТ в електронних кабінетах. Вступники отримають запрошення на участь в іспиті в персональних кабінетах учасників національного мультипредметного тесту. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Планується, що усі учасники тестування отримають свої запрошення до 10 травня. Запрошення міститиме інформацію про дату, час і місце проведення тестування, тобто адресу екзаменаційного центру. Водночас в Українському центрі оцінювання якості освіти звертають увагу вступників та батьків, що запрошення не надсилатимуть ані СМС-повідомленнями, ані електронною поштою. Також вступників просять не розголошувати адреси екзаменаційних центрів і не передавати своїх персональних даних стороннім особам. Електронне направлення – один із найпопулярніших цифрових інструментів у медичній сфері. Щороку лікарі виписують пацієнтам близько 200 мільйонів е-направлень на різні медичні послуги. Загалом в електронній системі вже сформовано близько 930 мільйонів електронних направлень, які охоплюють понад 1 мільярд медичних послуг. Лише цього року лікарі виписали 61 мільйон електронних направлень. Найчастіше вони видаються на консультації лікарів-спеціалістів та лабораторні дослідження, а також інструментальну діагностику. Водночас значна частина направлень стосується діагностичних процедур, стаціонарного лікування та різних видів медичних послуг у межах медичних гарантій. Послуги, отримані за електронним направленням, надаються безкоштовно у всіх медичних закладах, які мають договір із Національною службою здоров'я України в межах програми медичних гарантій. Для того, щоб отримати електронне направлення, зверніться до свого сімейного лікаря. Він оцінить стан здоров'я за потреби, проведе огляд, визначить необхідні медичні послуги або діагностику та сформує електронне направлення. Після цього пацієнт отримує СМС із номером електронного направлення. У разі відсутності мобільного телефону лікар може надати інформацію у паперовій або електронній формі. Далі пацієнт може звернутися до будь-якого медичного закладу, який надає відповідні послуги за договором із Національною службою здоров'я України та отримати необхідну допомогу. Термін дії електронного направлення становить 1 рік із дати його створення. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України. Від початку року поліцейські вже притягнули до відповідальності 2782 водіїв, які безпідставно припаркувалися на місцях для людей з інвалідністю. Паркування без належних підстав на таких місцях заборонене. За це передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі від 1020 гривень до 1700 гривень. З нагоди Міжнародного дня боротьби за права людей з інвалідністю, який відзначався вчора, правоохоронні органи знову звертають увагу на те, що повага до водіїв з інвалідністю – та тих, хто їх перевозить, не повинна обмежуватися лише одним днем, а має бути частиною повсякденного життя. Майже щодня трапляються випадки, коли сторонні водії займають і паркомісця, відведені для людей з інвалідністю, чим не лише порушують правила дорожнього руху, а й позбавляють інших можливості зручно пересуватися. Згідно з правилами, водії з інвалідністю або транспортні засоби, що їх перевозять, мають право зупинятися, стояти та паркуватися на спеціально відведених місцях за умови, що на транспортному засобі розміщено знак «Водій з інвалідністю» або «Водій чи пасажир має документи, що підтверджують відповідний стан». Правоохоронці нагадують, ці паркувальні місця – це не привілей, а необхідність. Про це інформує патрульна поліція України.
0: Прогноз погоди.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. Вже з самого ранку відчувається весняне тепло. Температура повітря становить на рівні біля плюс 16 градусів. У наступні години температура повітря прогріється до плюс 23 градусів. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
0: Спортивні новини.

0: Вітання радіослухачам до вашої уваги новини з спорту. У Бергівській міській раді відбулась мотиваційна зустріч із Олександром Окіпнюком, майстром спорту міжнародного класу, переможцем етапа Кубка світу з лижної акробатики у фінській руці та учасником Олімпійських ігор 2022 і 2026 років. Про подію повідомив міський голова Бергова Золтан Бабяк. Спортсмен поділився зі школярами власним шляхом у спорті, розповів про труднощі, поразки та перемоги, а також відповів на запитання молоді. Під час зустрічі наголошувалося, що спорт формує не лише результати, а й середовище, у якому з'являються важливі знайомства, підтримка та нові можливості. Олександр Окіпнюк підкреслив, що успіх починається з віри в себе та щоденної роботи, а дисципліна і характер є основою будь-якого досягнення. Такі заходи мотивують молодь рухатись вперед і демонструють, що можливості для розвитку існують навіть у невеликих містах. Представник Закарпаття Максим Роман виборов срібну медаль на чемпіонаті України U20 з греко-римської боротьби, який відбувся у Тернополі. Спортсмен продемонстрував високий рівень підготовки та впевнено пройшов турнірну дистанцію, поступившись лише у фінальному поєдинку. Завдяки успішному виступу Максим Роман увійшов до складу національної збірної України серед юніорів. Крім того, за підсумками змагань закарпатець виконав норматив на присвоєння почесного спортивного звання «Майстер спорту України». Стартувала вирішальна стадія чемпіонату України з футболу серед жіночих команд першої ліги. У першому фінальному поєдинку за золоті нагороди зійшлися лідери своїх груп – жіночий футбольний клуб «Ужгород» та «Маріуполь». Матч, що відбувся на ужгородському стадіоні «Авангард», видався надзвичайно напруженим та результативним. Завдяки домашнім стінам та активній підтримці вболівальників, закарпатки зуміли здобути вольову перемогу з рахунком 3-2. Цей результат забезпечив закарпатській команді мінімальну перевагу перед виїзним поєдинком. Проте інтрига в боротьбі за чемпіонство залишається живою. Доля золотих медалей та путівки до вищої ліги вирішиться вже цієї суботи, 9 травня, під час матчу відповіді. Дякую за увагу. Залишайтесь радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szív ritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
3: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a hallgatókat. Napi aktualitások című műsorunkat hallják. Répási Eszter vagyok. Annak ellenére, hogy már hosszabb ideje nem esett eső, Kárpátalja erdeiben megjelentek az első gombák. A közösségi média oldalak felhasználói örömmel osztják meg leleteiket. Vargányát már találtak a nagyszülősi és a rohói járás erdeiben. Általában március-áprilisban a helyiek kucsmagombát gyűjtenek, azonban az idei kedvezőtlen időjárás miatt ezekből nagyon kevés volt. Tapasztalt gombászok szerint, ha meleg lesz és eső is érkezik, a vargányák már május közepén tömegesebben megjelenhetnek az erdőkben. Fontos azonban az óvatosság. Gombagyűjtéskor minden egyes példányt alaposan ellenőrizni kell, mert mérgező fajok is előfordulhatnak közöttük. Csak olyan gombát fogyasszunk, amelyet biztosan ismerünk. A mérgező gombák fogyasztása után jelentkező tünetekről korábban Szejsz Tibor egészségügyi szakember adott tájékoztatást.
6: Sajnos könnyű összetéveszteni még a félig hozzáértő embereknek is az ehető gombákat a mérgezők gombákkal. Az általános tünetek azok a hányinger, hányás, szédülés, egyensúlyzavar, émelygés, hasmenés, hasi görcs, remegés, nyálfolyás, kiszáradás, de akár izzadás, zavartság, halucinációk, nehéz légzés, heves szívdobogás, tehát rengeteg tünete van, általában egy ilyen felfokozott izgalmi tünetek jellemzőek. Az általános szabály, ezt nagyon fontos tudni, minél hamarabb jelentkeznek a gomba elfogyasztása után a tünetek, annál enyhébbnek tekinthető a mérgezés, és amikor később, tehát 5-6 óra is eltelik, vagy 8-10, vagy akár csak a gomba elfogyasztása után másnap jelentkeznek a tünetek, na azok általában a nagyon súlyos mérgezéseknek a tünetei.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Anyáknapi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Бадох Центр Бергово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
6: Бадох Центр Берегсаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogh Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
7: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovszki György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópus módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
6: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Запрошують всіх на благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який відбудеться 10 травня 2026 року у Берегові біля Центру культури та дозвілля. Захід організовано молодіжною організацією Закарпатсько-Угорського культурного товариства. Це подія, що об'єднує спорт, благодійність, патріотизм та єдність. Реєстрація учасників з 9:00, старт о 10:00 за київським часом. На учасників чекає дружня атмосфера, спортивний дух. Приєднуйся, разом ми сильніші. Szeretettel várnak mindenkit a Futok a Hősért jótékonysági sport és hazafias rendezvényre, amelyet 2026. május 10-én tartanak Beregszászban, a Kulturális és Szabadidő Központnál, a KNKS ISZ szervezésében. A program a sport, a jótékonyság és a közösségi összefogás jegyében valósul meg. Regisztráció délelőtt 8 órától, rajt 9 órakor. Barátságos hangulat és igazi közösségi élmény vár minden résztvevőre. Csatlakozz, együtt erősebbek vagyunk.
0: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
7: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
5: Felhívást hallottak.
8: Ви почули оголошення.
2: FM 92.1
9: Púzus Rádió.
2: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
9: Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: A szép udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mély búvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
4: Подорожуєте до Будапешта? Ми заберемо вас у берег Шурень. Надійна та комфортна поїздка щодня. Навіть якщо є лише один пасажир. За ціною 10 тисяч форентів. Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта. Телефонуйте в робочий час за номером +36 70 778 12 02. І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ «Транстур 90». Подорож, що зближує.
5: +36 70 778 12 02.
6: Budapestre utazna? Beregsurányban felvesszük. Biztos és kényelmes utazás a hét minden napján, akár egyetlen bejelentkező esetén is 10.000 forintos áron. Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre. Hívja munkaidőben a +36 70 778 12 02-es telefonszámot, és közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz. +36 70 778 12 02.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Вітання радіослухачам. Сьогодні 6 травня, середа, в ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Незважаючи на те, що вже давно не було дощів, у лісах Закарпаття з'явилися перші гриби. Користувачі соцмереж радо діляться своїми знахідками, зокрема, білі гриби вже зустрічали у лісах на Виноградівщині та Рахівщині. Зазвичай у березні-квітні закарпатці збирають сморчки, але цьогоріч через несприятливі погодні умови їх було дуже мало. Досвідчені грибники кажуть, що якщо буде тепло і дощитиме, то білі гриби з'являться в лісах вже у середині травня. Пам'ятайте, під час збирання грибів варто дуже уважно обирати гриби, які викладете до корзини. Адже серед них можуть траплятися отруйні. Вживайте лише добре відомі вам гриби. Про симптоми, які можуть з'явитися після вживання отруйних грибів, розповів Сейнс Тібор, експерт у сфері охорони здоров'я. Далі ви чуєте його слова. На жаль, навіть люди, які трохи розбираються у грибах, можуть легко сплутати їстівні гриби з отруйними. Загальні симптоми – це нудота, блювання, запаморочення, порушення рівноваги, слабкість, діарея, спазми в животі, тремтіння, слинотеча, зневоднення, пітливість, сплутаність свідомості, галюцинації, ускладнене дихання, прискорене серцебиття. Тобто симптомів дуже багато. Загальне правило, яке дуже важливо знати, чим швидше після вживання грибів з'являються симптоми, тим легшим вважається отруєння. А коли симптоми проявляються пізніше, через 5-6, 8-10 годин або навіть наступного дня після вживання грибів, це зазвичай ознака дуже тяжкого отруєння, наголосив Сейнс Тібор. Уже незабаром вступники дізнаються дату і місце проведення НМТ в електронних кабінетах. Вступники отримають запрошення на участь в іспиті в персональних кабінетах учасників національного мультипредметного тесту. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Планується, що усі учасники тестування отримають свої запрошення до 10 травня. Запрошення міститиме інформацію про дату, час і місце проведення тестування, тобто адресу екзаменаційного центру. Водночас в Українському центрі оцінювання якості освіти звертають увагу вступників та батьків, що запрошення не надсилатимуть ані СМС-повідомленнями, ані електронною поштою. Також вступників просять не розголошувати адреси екзаменаційних центрів і не передавати своїх персональних даних стороннім особам. Електронне направлення – один із найпопулярніших цифрових інструментів у медичній сфері. Щороку лікарі виписують пацієнтам близько 200 мільйонів е-направлень на різні медичні послуги. Загалом в електронній системі вже сформовано близько 930 мільйонів електронних направлень, які охоплюють понад 1 мільярд медичних послуг. Лише цього року лікарі виписали 61 мільйон електронних направлень. Найчастіше вони видаються на консультації лікарів-спеціалістів та лабораторні дослідження, а також інструментальну діагностику. Водночас значна частина направлень стосується діагностичних процедур, стаціонарного лікування та різних видів медичних послуг у межах медичних гарантій. Послуги, отримані за електронним направленням, надаються безкоштовно у всіх медичних закладах, які мають договір із Національною службою здоров'я України в межах програми медичних гарантій. Для того, щоб отримати електронне направлення, зверніться до свого сімейного лікаря. Він оцінить стан здоров'я за потреби, проведе огляд, визначить необхідні медичні послуги або діагностику та сформує електронне направлення. Після цього пацієнт отримує СМС із номером електронного направлення. У разі відсутності мобільного телефону лікар може надати інформацію у паперовій або електронній формі. Далі пацієнт може звернутися до будь-якого медичного закладу, який надає відповідні послуги за договором із Національною службою здоров'я України та отримати необхідну допомогу. Термін дії електронного направлення становить 1 рік із дати його створення. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України. Від початку року поліцейські вже притягнули до відповідальності 2782 водіїв, які безпідставно припаркувалися на місцях для людей з інвалідністю. Паркування без належних підстав на таких місцях заборонене. За це передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі від 1020 гривень до 1700 гривень. З нагоди Міжнародного дня боротьби за права людей з інвалідністю, який відзначався вчора, правоохоронні органи знову звертають увагу на те, що повага до водіїв з інвалідністю – та тих, хто їх перевозить, не повинна обмежуватися лише одним днем, а має бути частиною повсякденного життя. Майже щодня трапляються випадки, коли сторонні водії займають і парку місця, відведені для людей з інвалідністю, чим не лише порушують правила дорожнього руху, а й позбавляють інших можливості зручно пересуватися. Згідно з правилами, водії з інвалідністю або транспортні засоби, що їх перевозять, мають право зупинятися, стояти та паркуватися на спеціально відведених місцях за умови, що на транспортному засобі розміщено знак «Водій з інвалідністю» або «Водій чи пасажир має документи, що підтверджують відповідний стан». Правоохоронці нагадують, ці паркувальні місця – це не привілей, а необхідність. Про це інформує патрульна поліція України.
0: Прогноз погоди.
1: Сьогодні очікується мінлива хмарна погода з проясненнями. Вже з самого ранку відчувається весняне тепло. Температура повітря становить на рівні біля плюс 16 градусів. У наступні години температура повітря прогріється до плюс 23 градусів. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
0: Спортивні новини.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
5: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилювали.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Вітання радіослухачам. Сьогодні 6 травня, середа, в ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Триває ліквідація пожежі у лісовому масиві на Мукачівщині, що спалахнула вчора у другій половині дня. Станом на ранок вогнеборці та лісівники продовжують ліквідовувати лісову пожежу на території Верхньоволовецького лісництва. Площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів. До гасіння залучено 243 людини та 46 одиниць техніки. З них від ДСНС 138 рятувальників і 36 одиниць техніки. На допомогу закарпатським рятувальникам залучено колег з Львівської та Івано-Франківської областей. Загалом 58 рятувальників та 14 одиниць техніки. Також планується залучення авіації ДСНС. Окрім цього, у ліквідації пожежі беруть участь 105 працівників Карпатської філії Державного підприємства «Ліси України» та 10 одиниць техніки, зокрема автоцистерна, 6 пожежних модулів і 3 одиниці іншої техніки. Роботи з ліквідації пожежі тривають. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Від початку року поліцейські вже притягнули до відповідальності 2782 водіїв, які безпідставно припаркувалися на місцях для людей з інвалідністю. Паркування без належних підстав на таких місцях заборонене. За це передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі від 1020 гривень до 1700 гривень. З нагоди Міжнародного дня боротьби за права людей з інвалідністю, який відзначався вчора, правоохоронні органи знову звертають увагу на те, що повага до водіїв з інвалідністю та тих, хто їх перевозить, не повинна обмежуватися лише одним днем, а має бути частиною повсякденного життя. Майже щодня трапляються випадки, коли сторонні водії займають і паркомісця, відведені для людей з інвалідністю, чим не лише порушують правила дорожнього руху, а й позбавляють інших можливості зручно пересуватися. Згідно з правилами, водії з інвалідністю або транспортні засоби, що їх перевозять, мають право зупинятися, стояти та паркуватися на спеціально відведених місцях за умови, що на транспортному засобі розміщено знак «Водій з інвалідністю» або «Водій чи пасажир має документи, що підтверджують відповідний стан». Правоохоронці нагадують, ці паркувальні місця – це не привілей, а необхідність. Про це інформує патрульна поліція України. Уже незабаром вступники дізнаються дату і місце проведення НМТ в електронних кабінетах. Вступники отримають запрошення на участь в іспиті в персональних кабінетах учасників національного мультипредметного тесту. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Планується, що усі учасники тестування отримають свої запрошення до 10 травня. Запрошення міститиме інформацію про дату, час і місце проведення тестування, тобто адресу екзаменаційного центру. Водночас в Українському центрі оцінювання якості освіти звертають увагу вступників та батьків, що запрошення не надсилатимуть ані СМС-повідомленнями, ані електронною поштою. Також вступників просять не розголошувати адреси екзаменаційних центрів і не передавати своїх персональних даних стороннім особам. В Україні частіше підробляють іноземну валюту, ніж гривню. Про це свідчать свіжі статистичні дані. Кількість підроблених гривневих банкнот за останні роки суттєво зменшилася. Якщо у 2021 році на 1 мільйон банкнот припадало 7,1 підробок, то до 2025 року цей показник знизився до 1,7. За словами експертів, це пов'язано з удосконаленою системою захисту української валюти. Найчастіше підробляють купюру номіналом 500 гривень. Вона становить близько 80% усіх вилучених фальшивих грошей. Водночас серед іноземних валют рівень підробок значно вищий. Для євро цей показник становить 14 підроблених банкнот на мільйон, а долар складає 93% усіх вилучених фальшивих іноземних грошей. Найчастіше підробляють купюру 100 доларів, а серед євро – 50 євро. Про це повідомляє kiso.net.
0: Прогноз погоди.
1: Сьогодні очікується мінлива, хмарна погода з проясненнями. Вже з самого ранку відчувається весняне тепло. Температура повітря становить на рівні біля плюс 16 градусів. У наступні години температура повітря прогріється до плюс 23 градусів. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
0: Спортивні новини.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Anyáknapi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
6: Бадох Центр Берегсаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
7: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
8: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу hallottok.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: Угу. А техогляд?
2: Немає.
4: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
7: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Uh-huh. Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Na, ne már.
8: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
12: Alex Trans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Trans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
13: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
14: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül.
9: Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Вітання радіослухачам. Сьогодні 6 травня, середа, в ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Триває ліквідація пожежі у лісовому масиві на Мукачівщині, що спалахнула вчора у другій половині дня. Станом на ранок вогнеборці та лісівники продовжують ліквідовувати лісову пожежу на території Верхньоволовецького лісництва. Площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів. До гасіння залучено 243 людини та 46 одиниць техніки. З них від ДСНС 138 рятувальників і 36 одиниць техніки. На допомогу закарпатським рятувальникам залучено колег з Львівської та Івано-Франківської областей. Загалом 58 рятувальників та 14 одиниць техніки. Також планується залучення авіації ДСНС. Окрім цього, у ліквідації пожежі беруть участь 105 працівників Карпатської філії Державного підприємства «Ліси України» та 10 одиниць техніки, зокрема автоцистерна, 6 пожежних модулів і 3 одиниці іншої техніки. Роботи з ліквідації пожежі тривають. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Від початку року поліцейські вже притягнули до відповідальності 2782 водіїв, які безпідставно припаркувалися на місцях для людей з інвалідністю. Паркування без належних підстав на таких місцях заборонене. За це передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі від 1020 гривень до 1700 гривень. З нагоди Міжнародного дня боротьби за права людей з інвалідністю, який відзначався вчора, правоохоронні органи знову звертають увагу на те, що повага до водіїв з інвалідністю – та тих, хто їх перевозить, не повинна обмежуватися лише одним днем, а має бути частиною повсякденного життя. Майже щодня трапляються випадки, коли сторонні водії займають і паркомісця, відведені для людей з інвалідністю, чим не лише порушують правила дорожнього руху, а й позбавляють інших можливості зручно пересуватися. Згідно з правилами, водії з інвалідністю або транспортні засоби, що їх перевозять, мають право зупинятися, стояти та паркуватися на спеціально відведених місцях за умови, що на транспортному засобі розміщено знак «Водій з інвалідністю» або «Водій чи пасажир має документи, що підтверджують відповідний стан». Правоохоронці нагадують, ці паркувальні місця – це не привілей, а необхідність. Про це інформує патрульна поліція України. Уже незабаром вступники дізнаються дату і місце проведення НМТ в електронних кабінетах. Вступники отримають запрошення на участь в іспиті в персональних кабінетах учасників національного мультипредметного тесту. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Планується, що усі учасники тестування отримають свої запрошення до 10 травня. Запрошення міститиме інформацію про дату, час і місце проведення тестування, тобто адресу екзаменаційного центру. Водночас в Українському центрі оцінювання якості освіти звертають увагу вступників та батьків, що запрошення не надсилатимуть ані СМС-повідомленнями, ані електронною поштою. Також вступників просять не розголошувати адреси екзаменаційних центрів і не передавати своїх персональних даних стороннім особам. В Україні частіше підробляють іноземну валюту, ніж гривню. Про це свідчать свіжі статистичні дані. Кількість підроблених гривневих банкнот за останні роки суттєво зменшилася. Якщо у 2021 році на 1 мільйон банкнот припадало 7,1 підробок, то до 2025 року цей показник знизився до 1,7. За словами експертів, це пов'язано з удосконаленою системою захисту української валюти. Найчастіше підробляють купюру номіналом 500 гривень. Вона становить близько 80% усіх вилучених фальшивих грошей. Водночас серед іноземних валют рівень підробок значно вищий. Для євро цей показник становить 14 підроблених банкнот на мільйон, а долар складає 93% усіх вилучених фальшивих іноземних грошей. Найчастіше підробляють купюру 100 доларів, а серед євро – 50 євро. Про це повідомляє kiso.net.
0: Прогноз погоди.
1: Сьогодні очікується мінлива, хмарна погода з проясненнями. Вже з самого ранку відчувається весняне тепло. Температура повітря становить на рівні біля плюс 16 градусів. У наступні години температура повітря прогріється до плюс 23 градусів. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
0: Спортивні новини.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Береговій. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Береговій. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове. Площа Кошута, 4.
0: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
3: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
5: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Гьотрі, а висер vagy a sérv? Bízza magát az Astrameed klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
8: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Aurum на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати «так» ще вигідніше. Ювелірна мережа Aurum.
10: Акція діє з 1 квітня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73 050 782 65 73.
5: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
6: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
7: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Радіослухачам вітання. Сьогодні 6 травня, середа, в ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. До Берегівського району надійшла чергова трагічна звістка. У Берегівській районній військовій адміністрації повідомили, що 30 квітня 2026 року в ході виконання бойового завдання в районі населеного пункту Григорівка Запорізької області загинув наш земляк Олександр Щетина, 14 грудня 1977 року народження, мешканець селища Батьово. Вчора армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Запоріжжю. Загинули 12 людей. Кількість постраждалих внаслідок атаки продовжує зростати. До медиків уже звернулися 43 людини. Частина з них госпіталізована. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також російські війська понад 30 разів атакували 4 райони Дніпропетровської області ввечері та вночі. Армія Російської Федерації застосувала ракету, авіабомбу, артилерію та безпілотники. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграм. В самому Дніпрі через атаку пошкоджені підприємства. Четверо людей загинули і ще 19 зазнали поранень. Пошкоджені адмінбудівля, готель, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, пише UNN.ua. Також відомо, що вчора противник скинув на Краматорськ 3 фугасні авіабомби. Загинуло шестеро людей, 14 дістали поранень. У Запоріжжі і Краматорську та на Донеччині сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок обстрілів Російської Федерації 5 травня. Також сьогодні триває жалоба на Полтавщині. У шостому році 15 громадських та благодійних організацій отримають фінансову підтримку з обласного бюджету для реалізації соціальних проєктів. Сьогодні підтримка громадських ініціатив є не просто напрямком роботи, а стратегічною необхідністю. Тому на втілення цих ініціатив спрямовуємо понад 2,8 мільйона гривень. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на сторінці у Фейсбук. Найвищі бали отримали проєкти, спрямовані на інклюзію, соціальний захист вразливих груп населення та психологічну підтримку. Важливо, що ми підтримали 100% заявленої потреби всіх проєктів, що набрали прохідний бал. Дякую громадському сектору за активність. Ваші проєкти – це про реальну психологічну допомогу, соціальну адаптацію та право на гідне життя для кожного мешканця краю, зазначив очільник області. Підвищення безпеки підростаючого покоління і недопущення втягнення молоді у протиправну діяльність є одним із пріоритетних напрямів діяльності правоохоронців. Для того, аби мінімізувати рівень ризиків у регіоні та підвищити обізнаність підлітків про сучасні загрози, співробітники поліції продовжують проводити профілактичні заходи у навчальних закладах. Зокрема, такі відбулися і у Берегівському районі. Працівники із числа підрозділів ювенальної превенції, служби освітньої безпеки та поліцейські офіцери громади завітали до ліцеїв та інших освітніх установ. Службовці розповіли учням про вербування через соціальні мережі, які дедалі частіше використовуються ворожими спецслужбами для залучення молоді до злочинної діяльності. Зловмисники часто маскують свої наміри під виглядом легкого заробітку, пропонуючи виконання нескладних на перший погляд завдань. Учням надали чіткі рекомендації щодо того, як діяти у разі отримання підозрілого повідомлення, не вступати у контакти з невідомими особами, не виконувати сумнівні доручення та негайно повідомляти про такі випадки батькам, педагогам або поліцейським. Про це інформує поліція Закарпаття. В Україні зафіксовано понад 117 тисяч випадків ГРВІ та COVID-19 за тиждень. Із ускладненнями до лікарень було госпіталізовано понад 2400 пацієнтів, з яких більше половини – діти. Водночас у всіх регіонах країни рівень захворюваності наразі відповідає фоновим показникам інтенсивності. Медики наголошують, щоб знизити ризик інфікування, варто дотримуватися простих правил профілактики. Зокрема, уникайте контакту з хворими, залишайтеся вдома при появі симптомів, прикривайте рот і ніс під час кашлю або чхання, регулярно мийте руки та не торкайтеся обличчя. Фахівці підкреслюють, що найефективнішим способом захисту від грипу та COVID-19 залишається вакцинація. Щеплення проти коронавірусу в Україні є безкоштовним та доступним у всіх регіонах, інформує МОЗ України. Медики закликають громадян берегти своє здоров'я та відповідально ставитися до профілактики захворювань.
2: Прогноз погоди.
3: У наступні години спостерігатиметься малохмарна сонячна погода. Температура повітря в день сягне 26 градусів тепла. Справжня весна наступила і у високогір'ї. Сьогодні вранці на горі Піп-Іван температура повітря становила на рівні плюс 5 градусів. Ви почули новини, дякую за увагу. З вами була Вікторія Кіш. До зустрічі в ефірі.
2: Спортивні новини.

0: kiállítása. Ezzel szemben a PSG pihentetett kulcsjátékosokkal hangolt a találkozóra. A tét nem kevesebb, mint a bejutása május 30-ai budapesti döntőbe, amelyet a Puskás Arénában rendeznek meg. A mérkőzés 21 órakor kezdődik az Allianz Arénában. Hatalmasat fordult a világ a Premier League hajrájában, miután a Manchester City egy elképesztő 6 gólos mérkőzésen csak 3-3-as döntetlen tudott elérni az Everton vendégeként. Ez a pontvesztés sorsdöntő lehet a bajnoki címért folytatott harcban. Az Arsenal jelenleg 5 ponttal vezeti a tabellát, a Citynek bár van egy elmaradt mérkőzése, a hátránya így is jelentős. A képlet egyszerűvé vált az ágyúsok számára. Ha Mikel Arteta csapata megnyeri a hátralévő 3 mérkőzését, 22 év után ismét bajnok lesz, függetlenül a City eredményeitől. Az Arsenal május 10-én a West Ham otthonába látogat, míg a Manchester Citynek május 9-én a Brentford ellen kötelező a javítás hazai pályán, ha életbe akarják tartani bajnoki reményeiket. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
5: Деталі на сайті.
6: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Bereg 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
8: Ha szép udvart, gondozott kertet szeretnél, nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Adásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Bereg 100, Muzsai út 52B.
9: Сила та енергія нехай буде з тобою.
10: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берег САС.
11: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
10: 066 206 1602.
11: Шукай нас у Facebook.
12: Az erő és az energia legyen veled.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Bereg 100. A fehér kősarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
14: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі».

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми зупинимось на темі щодо оподаткування мобілізованих ФОПів. Тож, самозайняті особи, фізичні особи-підприємці, особи, які проводять незалежну професійну діяльність, які мали або не мали найманих працівників і були призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду, на весь період їх військової служби звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, а також звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку, а також військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку. Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, та подається до органу доходів і зборів за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні у зв'язку з виконанням обов'язків під час мобілізації на особливий період, заява і копія військового квитка або копія іншого документу, виданого відповідним державним органом, подається протягом 10 днів після закінчення її лікування. Крім того, перехідними положеннями Податкового кодексу передбачено, що у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок, зокрема, щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, платники податків звільняються від передбаченої Податковим кодексом відповідальності, але обов'язковим виконанням таких обов'язків протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Для цього платник податків подає заяву про відсутність такої можливості разом з вичерпним переліком документів, копій документів, інформації, що підтверджують неможливість платника податків фізичної особи виконати свій обов'язок, зокрема, самозайнятої особи, своєчасно виконати свій податковий обов'язок, у тому числі обов'язок податкового агента до контролюючого органу. До заяви подається військовий квиток або інший документ, виданий відповідним державним органом із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. У разі відсутності у платника податків можливості подати таку заяву та відповідні документи, платник податків подає таку заяву одночасно з набуттям можливості виконання одного із податкових обов'язків або подання звітності або сплати невиконаного податкового зобов'язання тощо. Така заява подається платником не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей у платника. Отже, платники податків, які мобілізовані, в тому числі і фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої та другої груп, які мобілізовані протягом дії воєнного стану в Україні та не мають можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок, зокрема, щодо сплати єдиного податку, зобов'язані виконати його протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. Якщо у платників податків, які демобілізовані, в тому числі і фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої і другої груп, які демобілізовані до закінчення дії воєнного стану, відновлюється можливість виконання податкового обов'язку, такі особи мають сплатити єдиний податок протягом 60 календарних днів з першого дня місяця наступного за місяцем відновлення таких можливостей. Поряд з цим, з метою ненарахування контролюючим органом авансових внесків з єдиного податку за весь період мобілізації, ФОПи платники єдиного податку першої або другої групи мають право подати заяву про відсутність можливості виконання податкових обов'язків разом з підтверджуючими документами до контролюючого органу. У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області надають консультаційну підтримку мобілізованим ФОПам, підприємцям, які не можуть виконувати податкові обов'язки, а також членам їх родини з питань застосування норм податкового законодавства. Для зручності та оперативного вирішення питань працюють гарячі лінії за такими номерами телефону: 093-848-13-15, 096-240-60-20.
0: ви почули актуальні новини податкового законодавства.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бадох-центр Бергово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Бергово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох-центр Бергово.
3: Бадох-центр Берексаз. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berekszáz, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Berekszáz, mert akkor jó, ha nem csöpög.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Nagyjovic professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Украї Егіпетський міністерium номер 507 2015 август 13.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
10: Viber, WhatsApp, Telegram.
11: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Aurum на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати «так» ще вигідніше. Ювелірна мережа Aurum.
12: Акція діє з 1 квітня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
13: Культурчепек.
14: Краплини культури.
15: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsi Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Nívó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
13: Шолтис Петро, нагороджений Срібним хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтис Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтиса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтис Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтис отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшоя Ердеї. Шолтис Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
16: Культурчеттек című рубрикункат hallották.
17: Ви чули рубрику «Краплини культури».
18: Розкажи, що на душі, розкажи, ми не чужі.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 6 травня, середа, в ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. До Берегівського району надійшла чергова трагічна звістка. У Берегівській районній військовій адміністрації повідомили, що 30 квітня 2026 року в ході виконання бойового завдання в районі населеного пункту Григорівка Запорізької області загинув наш земляк Олександр Щетина, 14 грудня 1977 року народження, мешканець селища Батьово. Вчора армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Запоріжжю. Загинули 12 людей. Кількість постраждалих внаслідок атаки продовжує зростати. До медиків уже звернулися 43 людини. Частина з них госпіталізована. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також російські війська понад 30 разів атакували 4 райони Дніпропетровської області ввечері та вночі. Армія Російської Федерації застосувала ракету, авіабомбу, артилерію та безпілотники. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграм. В самому Дніпрі через атаку пошкоджені підприємства. 4 людей загинули і ще 19 зазнали поранень. Пошкоджені адмінбудівля, готель, багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, пише UNN.UA. Також відомо, що вчора противник скинув на Краматорськ 3 фугасні авіабомби. Загинуло 6 людей, 14 дістали поранень. У Запоріжжі і Краматорську та на Донеччині сьогодні оголошено день жалоби за загиблими внаслідок обстрілів Російської Федерації 5 травня. Також сьогодні триває жалоба на Полтавщині. У 6-му році 15 громадських та благодійних організацій отримують фінансову підтримку з обласного бюджету для реалізації соціальних проєктів. Сьогодні підтримка громадських ініціатив є не просто напрямком роботи, а стратегічною необхідністю. Тому на втілення цих ініціатив спрямовуємо понад 2,8 мільйона гривень. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на сторінці у Фейсбук. Найвищі бали отримали проєкти, спрямовані на інклюзію, соціальний захист вразливих груп населення та психологічну підтримку. Важливо, що ми підтримали 100% заявленої потреби всіх проєктів, що набрали прохідний бал. Дякую громадському сектору за активність. Ваші проєкти – це про реальну психологічну допомогу, соціальну адаптацію та право на гідне життя для кожного мешканця краю, зазначив очільник області. Підвищення безпеки підростаючого покоління і недопущення втягнення молоді у протиправну діяльність є одним із пріоритетних напрямів діяльності правоохоронців. Для того, аби мінімізувати рівень ризиків у регіоні та підвищити обізнаність підлітків про сучасні загрози, співробітники поліції продовжують проводити профілактичні заходи у навчальних закладах. Зокрема, такі відбулися і у Берегівському районі. Працівники із числа підрозділів ювенальної превенції, служби освітньої безпеки та поліцейські офіцери громади завітали до ліцеїв та інших освітніх установ. Службовці розповіли учням про вербування через соціальні мережі, які дедалі частіше використовуються ворожими спецслужбами для залучення молоді до злочинної діяльності. Зловмисники часто маскують свої наміри під виглядом легкого заробітку, пропонуючи виконання нескладних на перший погляд завдань. Учням надали чіткі рекомендації щодо того, як діяти у разі отримання підозрілого повідомлення, не вступати у контакти з невідомими особами, не виконувати сумнівні доручення та негайно повідомляти про такі випадки батькам, педагогам або поліцейським. Про це інформує поліція Закарпаття. В Україні зафіксовано понад 117 тисяч випадків ГРВІ та COVID-19 за тиждень. Із ускладненнями до лікарень було госпіталізовано понад 2400 пацієнтів, з яких більше половини – діти. Водночас у всіх регіонах країни рівень захворюваності наразі відповідає фоновим показникам інтенсивності. Медики наголошують, щоб знизити ризик інфікування, варто дотримуватися простих правил профілактики. Зокрема, уникайте контакту з хворими, залишайтеся вдома при появі симптомів, прикривайте рот і ніс під час кашлю або чхання. Регулярно мийте руки та не торкайтеся обличчя. Фахівці підкреслюють, що найефективнішим способом захисту від грипу та COVID-19 залишається вакцинація. Щеплення проти коронавірусу в Україні є безкоштовним та доступним у всіх регіонах, інформує МОЗ України. Медики закликають громадян берегти своє здоров'я та відповідально ставитися до профілактики захворювань.
0: Прогноз погоди.
1: У наступні години спостерігатиметься малохмарна сонячна погода. Температура повітря в день сягне 26 градусів тепла. Справжня весна наступила і у високогір'ї. Сьогодні вранці на горі Піп-Іван температура повітря становила на рівні плюс 5 градусів. Ви почули новини, дякую за увагу. З вами була Вікторія Кіш. До зустрічі в ефірі.
0: Спортивні новини.

0: Önt jelent a kárpátai csapat számára a visszavágó előtt, ám a bajnoki címért folytatott küzdelem továbbra is teljesen nyitott. Az aranyérmek sorsa és a felső osztályba való feljutás ezen a szombaton, május 9-én dől el a visszavágón. Aktuális műsorunkat a Sportszemlét hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095-102-0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
7: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
8: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
9: Подорожуєте до Будапешта?
10: Ми заберемо вас у Берегшурень.
9: Надійна та комфортна поїздка щодня.
10: Навіть якщо є лише один пасажир.
9: За ціною 10 тисяч форинтів.
10: Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта.
9: Телефонуйте в робочий час за номером.
10: Плюс 36 70 778 1202.
9: І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ «Транстур 90». Подорож, що зближує.
10: Плюс 36 70 778 1202.
11: Budapestre utazna?
12: Beregsurányban felvesszük!
11: Biztos és kényelmes utazás a hét mindennapján, akár egyetlen bejelentkező esetén is.
12: 10.000 forintos áron.
11: Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre. Hívja munkaidőben
12: a plusz 3670 778 1202-es telefonszámot.
11: És közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz.
12: Plusz 3670 778 1202.
13: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
14: Те й що фіном піцца і що паста районгує вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: А техогляд?
2: Немає.
4: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
1: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
5: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
5: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
5: Na, ne már.
6: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
7: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
8: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
9: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-92-06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
10: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
11: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
1: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира. Двічі на тиждень – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88. Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвилинку.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 6 травня, середа, в ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Закарпатська область отримала чергову гуманітарну допомогу у вигляді медичного обладнання від партнерського регіону Пардубицького краю Чехії. Цього разу допомога розподілена наступним чином. Закарпатська обласна клінічна лікарня отримала 38 комплектів меблів. Буштинська, Дубівська та Усть-Чорнянська громади Тячівського району отримали для своїх медичних закладів 38 електричних медичних ліжок у комплекті з матрацами. Така підтримка є надзвичайно важливою для покращення умов лікування та реабілітації наших пацієнтів. Вкотре щиро дякуємо за небайдужість, постійну підтримку гетьману Пардубицького краю Мартіну Нетоліцькому, керівнику канцелярії гетьмана Домініку Бартаку, а також усім медичним закладам краю. Про це йдеться у повідомленні Закарпатської обласної ради. Там зазначається, що допомога організована в рамках співпраці Закарпатської обласної ради та Пардубицького краю Чеської Республіки. З початку 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулися понад 600 мешканців області у віці старше 60 років, і близько 400 з них уже працевлаштовані. Більшість серед працевлаштованих – чоловіки. Люди поважного віку знаходять роботу у різних сферах – від робітничих професій до адміністративних і спеціалізованих напрямів. Зокрема, серед вакансій, де затребувані практичний досвід і відповідальність – водії, трактористи, оператори котелень, охоронники, працівники з благоустрою та підсобні робітники. Водночас є приклади працевлаштування і на посадах, що потребують управлінських та фахових компетенцій. Показово, що навіть у старшому віці люди залишаються активними на ринку праці. Найстаршими серед працевлаштованих цьогоріч стали 70-річний чоловік і 76-річна жінка. Це ще раз підтверджує досвід, відповідальність і мотивація цінуються роботодавцями незалежно від віку. Служба зайнятості супроводжує людину на всіх етапах – від підбору вакансій до працевлаштування. Фахівці допомагають скласти резюме, підготуватися до співбесіди, підібрати роботу з урахуванням досвіду, стану здоров'я та побажань щодо графіка. За потреби можна пройти професійне навчання або опанувати нову спеціальність. Про це інформує Закарпатський обласний центр зайнятості. У Національному природному парку Синевирща на Закарпатті через підвищену пожежну небезпеку обмежують доступ туристів до окремих локацій. Також у парку посилюють контроль за територією та запроваджують цілодобове чергування охорони. Про це написали на сторінці Facebook Національного парку. У повідомленні зазначається, що особливу увагу приділяють важкодоступним лісовим ділянкам, рекреаційним зонам і місцям масового відпочинку туристів. Працівники парку постійно контролюють дотримання правил пожежної безпеки. Реагують на потенційні загрози та проводять роз'яснювальну роботу з відвідувачами. В адміністрації Нацпарку Синевир закликають відвідувачів із розумінням поставитися до обмежень і суворо дотримуватися правил поведінки в лісі. Зокрема, заборонено розводити вогонь у невідведених місцях, спалювати суху рослинність, а також залишати сміття чи легкозаймисті матеріали. Українська молодь проводить перед екранами від 6 до 16 годин на добу, тоді як батьківський контроль за цим часом фактично відсутній. Про це йдеться у повідомленні Служби освітнього омбудсмена з посиланням на результати дослідження «Медіа споживання українців». Результати дослідження свідчать про те, що для молоді у віці від 14 до 23 років характерною є найвища інтенсивність фоновості, а також мультиекранність і постійне гортання стрічки під час навчання або спілкування. Для молодших респондентів характерне одночасне використання кількох пристроїв. Водночас відеоконтент продовжує бути головним джерелом інформації, особливо серед молодшої аудиторії. Важливим є формування в учнів медіаграмотності, критичного мислення при споживанні контенту, а також розуміння того, який вплив це має на зосередженість, можливість здобувати знання і вміти підтримувати фізичне та ментальне здоров'я, на яке може вплинути надмірне проведення часу за екраном. Надзвичайно необхідно є увага батьків до часу, проведеного дитиною за екраном, а також до контенту, який дитина споживає і створює, наголосили в Службі освітнього омбудсмена.
0: Прогноз погоди.
1: До кінця дня протримається переважно ясна погода. З денних плюс 26 градусів. Ввечері температура повітря трохи опуститься і становитиме на рівні плюс 21 градус. Сьогодні синоптики опадів не передбачають, проте за прогнозами завтра дощитиме. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
0: спортивні новини.

0: вітання радіослухачам до вашої уваги новини спорту. Відбувся матч відповіді півфіналу Ліги Чемпіонів, у якому лондонський «Арсенал» вдома обіграв мадридський «Атлетіко». Зустріч завершилась рахунком 1-0. Каноніри у першому таймі володіли ініціативою та більше атакували, тоді як «Атлетико» відповідав поодинокими випадами. На 44-й хвилині Леандро Троссар завдав удар у площу воріт «Облака». Голкіпер відбив, але першим на добивання опинився Букайо Сака. У підсумку «Арсенал» втримав мінімальну перевагу та вдруге в історії пробився до фіналу найпрестижнішого європейського турніру. Останні каноніри грали у вирішальному матчі у 2006 році. У півфіналі Ліги Чемпіонів настала мить істини. Сьогодні ввечері мюнхенська Баварія на власному полі прийматиме чинного чемпіона Парі Сен-Жермен, після того, як перший матч став справжньою гольовою феєрією і однією з найпам'ятніших подій сезону. У першому поєдинку, що відбувся в Парижі, ПСЖ здобув надзвичайно напружену перемогу з рахунком 5-4. Для Баварії певні побоювання викликає стабільність гри в обороні. Натомість парижани підійшли до зустрічі в хорошій формі, надавши відпочинок своїм ключовим гравцям напередодні матчу. Ставка надзвичайно висока. Вихід у фінал, який відбудеться 30 травня в Будапешті на стадіоні Пушкаш Арена. Матч розпочнеться о 22:00 на Альянс Арені. Ситуація в чемпіонських перегонах англійської прем'єр-ліги кардинально змінилась після того, як Манчестер Сіті у неймовірному матчі з 6 голами зміг вивести лише нічию 3-3 з поля Евертона. Ця втрата очок може стати вирішальною у боротьбі за титул. Наразі Арсенал очолює турнірну таблицю з перевагою у 5 очок. Хоча Сіті має один матч у запасі, їхнє відставання все одно залишається значним. Формула успіху для канонірів тепер максимально проста. Якщо команда Мікеля Артети виграє 3 матчі, що залишилися, вони вперше за 22 роки стануть чемпіоном, незалежно від результатів Сіті. Найближчі матчі 10 травня Арсенал завітає в гості до Вестхема, тоді як Манчестер Сіті 9 травня зобов'язаний перемагати Брентфорд на домашній арені, щоб зберегти надії на чемпіонство. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
3: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
4: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Актуальне сьогодні».
5: Köszöntöm a hallgatókat! Napi aktualitások című műsorunkat hallják, Répási Eszter vagyok. Ma újabb humanitárius orvosi eszközszállítmány érkezett Kárpátalja partner régiójából, a csehországi Pardubice régió területéről. Ezúttal a segítséget az alábbiak szerint osztották szét. A Kárpátaljai megyei klinikai kórház 38 bútorkészletet kapott. A Técsői járási Buscsaházi, Dombói és Királymezei kistérségek egészségügyi intézményei számára pedig 38 elektromos kórházi ágy érkezett matracokkal együtt. Az ilyen jellegű támogatás rendkívül fontos a betegek ellátása és rehabilitációs körülményeinek javítása szempontjából. A megye vezetése őszinte köszönetét fejezte ki Martin Netulickinak, a hivatalvezető Dominik Bartáknak, valamint a régió valamennyi egészségügyi intézményének az együttműködésért és a folyamatos támogatásért. A segítségnyújtás a Kárpátaljai megyei tanács és a Csepp Pardubice megye közötti együttműködés keretében valósult meg, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei tanács. Az éveleje óta több mint 660 év feletti kárpátaljai lakos fordult a megyei foglalkoztatási központhoz, közülük mintegy 400 már el is helyezkedett. A foglalkoztatottak többsége férfi, az idősebb munkavállalók különböző területeken találnak állást. A fizikai munkáktól kezdve egészen az adminisztratív és szakképzett pozíciókig. A keresett munkakörök között szerepelnek például gépjárművezetők, traktorosok, kazánkezelők, biztonsági őrök, köztisztasági dolgozók és segédmunkások. Ugyanakkor vannak példák olyan elhelyezkedésekre is, amelyek vezetői vagy speciális szakmai kompetenciákat igényelnek. Figyelemre méltó, hogy még idősebb korban is aktívak maradnak az emberek a munkaerőpiacon. Az idei évben a legidősebb elhelyezkedett személyek egy 77 éves férfi és egy 76 éves nő voltak. Ez ismét bizonyítja, hogy a tapasztalat a felelősség.
6: Лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільно

0: Телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
0: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Береговій. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Береговій. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, Площа Кошута, 4.
2: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valami. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
3: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
4: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зріні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
5: Минуший яру, а минуший нилазаротол. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig, garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилювали.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Anyáknapi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотори. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
6: A szép udvart gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Buzsai út 52B.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: «Гелікон» готель і étterem Януші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» готель és étterem Януші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
10: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювати.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 6 травня, середа, в ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Закарпатська область отримала чергову гуманітарну допомогу у вигляді медичного обладнання від партнерського регіону Пардубицького краю Чехії. Цього разу допомога розподілена наступним чином. Закарпатська обласна клінічна лікарня отримала 38 комплектів меблів. Буштинська, Дубівська та Усть-Чорнянська громади Тячівського району отримали для своїх медичних закладів 38 електричних медичних ліжок у комплекті з матрацами. Така підтримка є надзвичайно важливою для покращення умов лікування та реабілітації наших пацієнтів. Вкотре щиро дякуємо за небайдужість, постійну підтримку гетьману Пардубицького краю Мартіну Нетоліцькому, керівнику канцелярії гетьмана Домініку Бартаку, а також усім медичним закладам краю. Про це йдеться у повідомленні Закарпатської обласної ради. Там зазначається, що допомога організована в рамках співпраці Закарпатської обласної ради та Пардубицького краю Чеської Республіки. З початку 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулися понад 600 мешканців області у віці старше 60 років, і близько 400 з них уже працевлаштовані. Більшість серед працевлаштованих – чоловіки. Люди поважного віку знаходять роботу у різних сферах – від робітничих професій до адміністративних і спеціалізованих напрямів. Зокрема, серед вакансій, де затребувані практичний досвід і відповідальність – водії, трактористи, оператори котелень, охоронники, працівники з благоустрою та підсобні робітники. Водночас є приклади працевлаштування і на посадах, що потребують управлінських та фахових компетенцій. Показово, що навіть у старшому віці люди залишаються активними на ринку праці. Найстаршими серед працевлаштованих цьогоріч стали 70-річний чоловік і 76-річна жінка. Це ще раз підтверджує досвід, відповідальність і мотивація цінуються роботодавцями незалежно від віку. Служба зайнятості супроводжує людину на всіх етапах – від підбору вакансій до працевлаштування. Фахівці допомагають скласти резюме, підготуватися до співбесіди, підібрати роботу з урахуванням досвіду, стану здоров'я та побажань щодо графіка. За потреби можна пройти професійне навчання або опанувати нову спеціальність. Про це інформує Закарпатський обласний центр зайнятості. У Національному природному парку Синавир, що на Закарпатті, через підвищену пожежну небезпеку обмежують доступ туристів до окремих локацій. Також у парку посилюють контроль за територією та запроваджують цілодобове чергування охорони. Про це написали на сторінці Facebook Національного парку. У повідомленні зазначається, що особливу увагу приділяють важкодоступним лісовим ділянкам, рекреаційним зонам і місцям масового відпочинку туристів. Працівники парку постійно контролюють дотримання правил пожежної безпеки. Реагують на потенційні загрози та проводять роз'яснювальну роботу з відвідувачами. В адміністрації Нацпарку Синевир закликають відвідувачів із розумінням поставитися до обмежень і суворо дотримуватися правил поведінки в лісі. Зокрема, заборонено розводити вогонь у невідведених місцях, спалювати суху рослинність, а також залишати сміття чи легкозаймисті матеріали. Українська молодь проводить перед екранами від 6 до 16 годин на добу, тоді як батьківський контроль за цим часом фактично відсутній. Про це йдеться у повідомленні Служби освітнього омбудсмена з посиланням на результати дослідження медіаспоживання українців. Результати дослідження свідчать про те, що для молоді у віці від 14 до 23 років характерною є найвища інтенсивність фоновості, а також мультиекранність і постійне гортання стрічки під час навчання або спілкування. Для молодших респондентів характерне одночасне використання кількох пристроїв. Водночас відеоконтент продовжує бути головним джерелом інформації, особливо серед молодшої аудиторії. Важливим є формування в учнів медіаграмотності, критичного мислення при споживанні контенту, а також розуміння того, який вплив це має на зосередженість, можливість здобувати знання і вміти підтримувати фізичне та ментальне здоров'я, на яке може вплинути надмірне проведення часу за екраном. Надзвичайно необхідно є увага батьків до часу, проведеного дитиною за екраном, а також до контенту, який дитина споживає і створює, наголосили в Службі освітнього омбудсмена.
0: Прогноз погоди.
1: До кінця дня протримається переважно ясна погода. З денних плюс 26 градусів. Ввечері температура повітря трохи опуститься і становитиме на рівні плюс 21 градус. Сьогодні синоптики опадів не передбачають, проте за прогнозами завтра дощитиме. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
0: спортивні новини.

0: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
1: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
4: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Запрошують всіх на благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який відбудеться 10 травня 2026 року у Берегові біля Центру культури та дозвілля. Захід організовано молодіжною організацією Закарпатсько-Угорського культурного товариства. Це подія, що об'єднує спорт, благодійність, патріотизм та єдність. Реєстрація учасників з 9.00, старт о 10.00 за київським часом. На учасників чекає дружня атмосфера, спортивний дух. Приєднуйся, разом ми сильніші. Szeretettel várnak mindenkit a Futok a Hősért jótékonysági sport és hazafias rendezvényre, amelyet 2026. május 10-én tartanak Beregszázban, a Kulturális és Szabadidő Központnál, a KNKS IS szervezésében. A program a sport, a jótékonyság és a közösségi összefogás jegyében valósul meg. Regisztráció délelőtt 8 órától, rajt 9 órakor. Barátságos hangulat és igazi közösségi élmény vár minden résztvevőre. Csatlakozz, együtt erősebbek vagyunk.
4: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
7: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
5: Felhívást hallottak.
8: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 август 13-го.
8: Подорожуєте до Будапешта?
9: Ми заберемо вас у Берегшурень.
8: Надійна та комфортна поїздка щодня.
9: Навіть якщо є лише один пасажир.
8: За ціною 10 тисяч форентів.
9: Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта.
8: Телефонуйте в робочий час за номером.
9: Плюс 36 70 778 1202.
8: І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ Транстур 90. Подорож, що зближає.
9: Плюс 36 70 778 1202.
3: Budapestre utazna? Beregsurányban felvesszük! Biztos és kényelmes utazás a hét minden napján, akár egyetlen bejelentkező esetén is. 10.000 forintos áron. Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre. Hívja munkaidőben a plusz 36 70 778 1202-es telefonszámot, és közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz. Plusz 36 70 778 1202.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 400 7.
9: Viber, WhatsApp, Telegram.
11: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Aurum на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Aurum.
12: Акція діє з 1 квітня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 августуш 13.
8: У вересні ваша дитина йде до 6 класу. Вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань. Тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів Матіас Корвінус Колегіум. Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз. Нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта –

0: з вірою в серці. Радіо Пульс FM.
1: FM 92.8.
2: Пульс FM.
1: Макдобанд.
3: Привіт усім радіослухачам. В ефірі передача «Музичні новинки». І з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас підбірку душевних ліричних треків української музики та з-за кордону. Розпочинаємо ми із треку Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко «Не край». Це дует двох артистів-партнерів, тому композиція подається як особиста історія про збереження кохання навіть у складні моменти. Акцент робиться на тому, що почуття потребують підтримки і роботи, а не різких рішень. Це емоційна поп-композиція про зрілі стосунки, де головна ідея – не руйнувати зв'язок у кризі, а зберігати його через довіру. Давайте слухати. Для вас в ефірі Радіо Пульс FM в передачі «Музичні новинки» лунає пісня «Не край» у виконанні Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко.

Час оновити ваш плейлист. Слухаємо музичну новинку цього разу з-за кордону. Спільна робота угорського гурту Margaret Island та Super Kourush. Трек під назвою «Chand One».

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52, /B.
5: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban. Hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. hó 30-a.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.
6: Передача «Музичні новинки» триває, і зараз вашій увазі пісня Анни Данч «Ой у вишневому саду». Це сучасна версія української народної пісні. Композиція відтворює традиційний сюжет про юність, кохання і ніжність, але в сучасному звучанні, зберігаючи народну емоційність.

0: Такою була сьогоднішня підбірка ліричних душевних пісень у передачі «Музичні новинки». Я Вікторія Кіш, дякую, що протягом цього часу ви залишалися зі мною. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс.
2: 92.1 FM.
1: Класне радіо в дорогу.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Вітання радіослухачам. Сьогодні 6 травня, середа. В ефірі інформаційний підсумок дня. З вами Вікторія Кіш. Підвищення безпеки підростаючого покоління і недопущення втягнення молоді у протиправну діяльність є одним із пріоритетних напрямів діяльності правоохоронців. Для того, аби мінімізувати рівень ризиків у регіоні та підвищити обізнаність підлітків про сучасні загрози, співробітники поліції продовжують проводити профілактичні заходи у навчальних закладах. Зокрема, такі відбулися і у Берегівському районі. Працівники із числа підрозділів ювенальної превенції, служби освітньої безпеки та поліцейські офіцери громади завітали до ліцеїв та інших освітніх установ. Службовці розповіли учням про вербування через соціальні мережі, які дедалі частіше використовуються ворожими спецслужбами для залучення молоді до злочинної діяльності. Зловмисники часто маскують свої наміри під виглядом легкого заробітку, пропонуючи виконання нескладних на перший погляд завдань. Учням надали чіткі рекомендації щодо того, як діяти у разі отримання підозрілого повідомлення, не вступати у контакти з невідомими особами, не виконувати сумнівні доручення та негайно повідомляти про такі випадки батькам, педагогам або поліцейським. Про це інформує поліція Закарпаття. З початку 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулися понад 600 мешканців області у віці старше 60 років, і близько 400 з них уже працевлаштовані. Більшість серед працевлаштованих – чоловіки. Люди поважного віку знаходять роботу у різних сферах – від робітничих професій до адміністративних і спеціалізованих напрямів. Зокрема, серед вакансій, де затребувані практичний досвід і відповідальність – водії, трактористи, оператори котелень, охоронники, працівники з благоустрою та підсобні робітники. Водночас є приклади працевлаштування і на посадах, що потребують управлінських та фахових компетенцій. Показово, що навіть у старшому віці люди залишаються активними на ринку праці. Найстаршими серед працевлаштованих цьогоріч стали 70-річний чоловік і 76-річна жінка. Це ще раз підтверджує досвід, відповідальність і мотивація цінуються роботодавцями незалежно від віку. Служба зайнятості супроводжує людину на всіх етапах – від підбору вакансій до працевлаштування. Фахівці допомагають скласти резюме, підготуватися до співбесіди, підібрати роботу з урахуванням досвіду, стану здоров'я та побажань щодо графіка. За потреби можна пройти професійне навчання або опанувати нову спеціальність. Про це інформує Закарпатський обласний центр зайнятості. У 2026 році 15 громадських та благодійних організацій отримають фінансову підтримку з обласного бюджету для реалізації соціальних проєктів. Сьогодні підтримка громадських ініціатив є не просто напрямком роботи, а стратегічною необхідністю. Тому на втілення цих ініціатив спрямовуємо понад 2,8 мільйона гривень. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на сторінці у Фейсбук. Найвищі бали отримали проєкти, спрямовані на інклюзію, соціальний захист вразливих груп населення та психологічну підтримку. Важливо, що ми підтримали 100% заявленої потреби всіх проєктів, що набрали прохідний бал. Дякую громадському сектору за активність. Ваші проєкти – це про реальну психологічну допомогу, соціальну адаптацію та право на гідне життя для кожного мешканця краю, зазначив очільник області. Уже незабаром вступники дізнаються дату і місце проведення НМТ в електронних кабінетах. Вступники отримають запрошення на участь в іспиті в персональних кабінетах учасників національного мультипредметного тесту. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Планується, що усі учасники тестування отримають свої запрошення до 10 травня. Запрошення міститиме інформацію про дату, час і місце проведення тестування, тобто адресу екзаменаційного центру. Водночас в Українському центрі оцінювання якості освіти звертають увагу вступників та батьків, що запрошення не надсилатимуть ані СМС-повідомленнями, ані електронною поштою. Також вступників просять не розголошувати адреси екзаменаційних центрів і не передавати своїх персональних даних стороннім особам. Від початку року поліцейські вже притягнули до відповідальності 2782 водіїв, які безпідставно припаркувалися на місцях для людей з інвалідністю. Паркування без належних підстав на таких місцях заборонене. За це передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі від 1020 гривень до 1700 гривень. З нагоди Міжнародного дня боротьби за права людей з інвалідністю, який відзначався вчора, правоохоронні органи знову звертають увагу на те, що повага до водіїв з інвалідністю – та тих, хто їх перевозить, не повинна обмежуватися лише одним днем, а має бути частиною повсякденного життя. Майже щодня трапляються випадки, коли сторонні водії займають і паркомісця, відведені для людей з інвалідністю, чим не лише порушують правила дорожнього руху, а й позбавляють інших можливості зручно пересуватися. Згідно з правилами, водії з інвалідністю або транспортні засоби, що їх перевозять, мають право зупинятися, стояти та паркуватися на спеціально відведених місцях за умови, що на транспортному засобі розміщено знак «Водій з інвалідністю» або «Водій чи пасажир має документи, що підтверджують відповідний стан». Правоохоронці нагадують, ці паркувальні місця – це не привілей, а необхідність. Про це інформує патрульна поліція України. У Національному природному парку Синевир, що на Закарпатті, через підвищену пожежну небезпеку обмежують доступ туристів до окремих локацій. Також у парку посилюють контроль за територією та запроваджують цілодобове чергування охорони. Про це написали на сторінці Facebook Національного парку. У повідомленні зазначається, що особливу увагу приділяють важкодоступним лісовим ділянкам, рекреаційним зонам і місцям масового відпочинку туристів. Працівники парку постійно контролюють дотримання правил пожежної безпеки. Реагують на потенційні загрози та проводять роз'яснювальну роботу з відвідувачами. В адміністрації Нацпарку Синевир закликають відвідувачів із розумінням поставитися до обмежень і суворо дотримуватися правил поведінки в лісі. Зокрема, заборонено розводити вогонь у невідведених місцях, спалювати суху рослинність, а також залишати сміття чи легкозаймисті матеріали.
0: Прогноз погоди.
1: До кінця дня протримається переважно ясна погода. З денних плюс 26 градусів. Увечері температура повітря трохи опуститься і становитиме на рівні плюс 21 градус. Сьогодні синоптики опадів не передбачають, проте за прогнозами завтра дощитиме. Ви почули новини, дякую за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
0: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM. Спортивні новини.

0: Вітання радіослухачам до вас, що уває новини спорту. Відбувся матч відповіді півфіналу Ліги Чемпіонів, у якому лондонський Арсенал вдома обіграв мадридський Атлетіко. Зустріч завершилась рахунком 1-0. Каноніри у першому таймі володіли ініціативою та більше атакували, тоді як Атлетико відповідав поодинокими випадами. На 44-й хвилині Леандро Троссар завдав удар у площу воріт Облака. Голкіпер відбив, але першим на добивання опинився Букайо Сака. У підсумку Арсенал втримав мінімальну перевагу та вдруге в історії пробився до фіналу найпрестижнішого європейського турніру. Востаннє каноніри грали у вирішальному матчі у 2006 році. У півфіналі Ліги Чемпіонів настала мить істини. Сьогодні ввечері Мюнхенська Баварія на власному полі прийматиме чинного чемпіона Парі Сен-Жермен, після того, як перший матч став справжньою гольовою феєрією і однією з найпам'ятніших подій сезону. У першому поєдинку, що відбувся в Парижі, ПСЖ здобув надзвичайно напружену перемогу з рахунком 5-4. Для Баварії певні побоювання викликає стабільність гри в обороні. Натомість парижани підійшли до зустрічі в хорошій формі, надавши відпочинок своїм ключовим гравцям напередодні матчу. Ставка надзвичайно висока. Вихід у фінал, який відбудеться 30 травня в Будапешті на стадіоні Пушкаш Арена. Матч розпочнеться о 22:00 на Альянс Арені. Ситуація в чемпіонських перегонах англійської прем'єр-ліги кардинально змінилась після того, як Манчестер Сіті у неймовірному матчі з 6 голами зміг вивести лише нічию 3-3 з поля Евертона. Ця втрата очок може стати вирішальною у боротьбі за титул. Наразі Арсенал очолює турнірну таблицю з перевагою у 5 очок. Хоча Сіті має один матч у запасі, їхнє відставання все одно залишається значним. Формула успіху для канонірів тепер максимально проста. Якщо команда Мікеля Артети виграє 3 матчі, що залишилися, вони вперше за 22 роки стануть чемпіоном, незалежно від результатів Сіті. Найближчі матчі 10 травня Арсенал завітає в гості до Вестхема, тоді як Манчестер Сіті 9 травня зобов'язаний перемагати Брентфорд на домашній арені, щоб зберегти надії на чемпіонство. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
0: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Огасztja a viszér vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92. І один FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Anyáknapi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23.
6: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
7: Добрий день. Ваші документи?
8: А тихогляд?
6: Немає.
8: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
6: Та ні.
9: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
10: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
7: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
10: Az nincs.
7: Nincs. Akkor sajnos, vissza kell fordulnia.
10: Na, ne már.
11: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
10: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
12: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
10: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилюйте.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

якими бачить вас Бог. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Послання до Римлян, 8 глава, 1 вірш. Коли ми починаємо усвідомлювати, що Божа любов до нас ґрунтується на тому, що Христос зробив для нас, а не на тому, що ми робимо самі, боротьба закінчується. Тепер ми можемо служити Богові, бо знаємо, що Він любить нас, і що нам не потрібно намагатися змусити Його любити нас. Ми більше не боїмося, що Він відкине нас через наші помилки. Коли ми робимо щось неправильне, то каємося, отримуємо Боже прощення, а потім відкидаємо осуд, який приносить гріх. Усвідомлення того, що нас люблять і приймають, навіть якщо ми недосконалі, приносить таке полегшення. Служити Богу з бажанням, а не через обов'язок, є неймовірною радістю. З того моменту, коли ви поклали свою надію на Христа, Бог бачить вас праведним. Він приймає вас не через ваші вчинки, а через ваші стосунки з Ним, через Христа. І ви повинні прийняти рішення повірити в це і стояти на цьому фундаменті. Відомий служитель пише: «Ми є тим, у що віримо. Тому, коли ми переконуємося, що є праведними перед Богом, наша поведінка покращується. Ми починаємо робити все правильно і з меншими переживаннями. Незалежно від того, що інші люди могли вам сказати, Бог із радістю повідомляє вам у своєму слові, ким ви є у ньому – коханими, цінними, дорогоцінними, талановитими, обдарованими, здібними, сильними, мудрими та викупленими. Приділіть хвилинку і повторіть ці 9 речей вголос. Скажіть: «Я коханий, цінний, дорогоцінний, талановитий, обдарований, здібний, сильний, мудрий і викуплений». Такими вас бачить Бог. Такими ви повинні почати бачити себе.

Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.

У пухнастій біленькій хмаринці жили-поживали дві подружки-сніжинки. Вони весь час проводили разом. То розмовляли, то гралися, то раділи, то сварилися. І навіть сумували вдвох. Одного чарівного зимового ранку у небі з'явилася біла, м'яка, куляста хмаринка, наче вата. І почав падати сніжок. Наші сніжинки також опинилися у цьому снігопаді. Вони так зраділи, що забули про все на світі. Немов тендітні витончені балеринки кружляли у вальсі. Ніжно спускалися на землю, тримаючись за руки. Все вкрилося білою пухкою ковдрою. Приємно і затишно стало землі від цього покриву. Подружки гомоніли, але раптом задув легенький вітерець. І вони розлетілися в різні боки. Одна сніжинка-зірочка впала на дитячий майданчик, а інша сніжинка-квіточка зупинилася неподалік на гілочці дерева. Подружки почали перегукуватися, але не могли опинитися близько одна до одної. Зимові красуні засумували. Та ось підійшла маленька дівчинка і почала ліпити із снігу велику кулю. Мабуть, хотіла зліпити сніговика. До неї підбігли інші дітки, і усі активно почали працювати. Сніжинка-зірочка дуже зраділа, що опинилася ближче до своєї подруги. Не минуло і години часу, як сніговик був готовий і красувався на майданчику біля дерева. Він посміхався до всіх перехожих ротиком, зробленим з буряка. Підморгував оченятами вуглинками, крутив носиком морквинкою. Найголовніше, в руках він тримав іграшковий мобільний телефон. Це ж сучасний сніговик. Мав гарні гудзики-камінчики і, звичайно, тепленький шарфик, обмотаний навколо шиї. Сніжинка-квіточка почула голос своєї подружки, адже сніговик якраз стояв під деревом, і промовила: «Подруга моя Люба, я тебе знайшла!» Сказавши ці слова, вона опустилася на голову сніговика і нарешті зустрілася зі сніжинкою-зірочкою. Радості не було меж. Зимові красуні знову були разом. Отож, шануймо дружбу. Українська приказка каже: «Людина без друга, як хліб без солі».

0: лісі під ялинкою облаштував собі кубельце їжачок Моллі. Був він, зрозуміло, колючий, але милий. Він легко контактував з усіма звірятами, обожнював водні процедури, мав гострий нюх і хороший слух. Лише зір поганий. Як ви вже знаєте, їжачки всеїдні. Моллі полюбляв їсти гусениць, хробачків, жучків, слимаків, черв'яків. Деколи ласував ягодами, фруктами, яйцями або навіть пташенятами дрібних птахів, які влаштовують гнізда на землі. Звірятко може навіть з'їсти отруйну змію і обійтися легкою опухлістю, тому що їжаки стійкі до різної отрути. Вони живуть самотньо і не люблять далеко відходити від своїх домівок. Близенько від нірки Моллі живе його друг – зайчик Бонні. Вони разом люблять проводити час, гуляти, гратися. Зайчик завжди був обережним і трохи полохливим. В осінню пору вечорами приятелі ходять в гості один до одного. Люблять пити чай з печивом і розповідати різноманітні історії. Їжачок Моллі добрий та чуйний. Завжди відкликається на прохання про будь-яку допомогу. Одного разу руда лисиця попросила його, щоб він допоміг вимостити їй нору листячком, аби було м'яко. Моллі з радістю виконав її прохання. Він трудився декілька днів. Тоді хитра лисиця подякувала йому і ніби між іншим питає: «А де ж твій товариш, зайчик Бонні? Давно я його не бачила. Він десь недалеко живе». «О, а це я тобі, рудохвоста, не прозраджу». «Добре, я не серджусь», – пробуркотіла лисиця. Довго не думаючи, підступна хижачка прослідкувала за їжачком, коли він йшов до зайчика в гості. Бонні заварив липового чаю з медом, та й почали вони з їжачком бесідувати. «Моллі, мені цікаво, а скільки голочок ти маєш?» «Майже 10 000. Ось у маленьких їжачків їх близько 3 000. З часом у них може бути їх десятки тисяч. Голки випадають, відростають, як у людей, волосся. Народжуємося ми без них, а з'являються голки в перші години життя». «А скільки тобі років?»
1: «О, я вже дорослий. Мені 2 роки.
0: «Я чув, що ти не любиш носити на собі яблука та груші. Але чому?» – дивувався Бонні. «Так, ми наколюємо фрукти на свої голки. Лише для того, щоб очистити їх».
1: «Фрукти чи голки? Як це? Чому?»
0: «Бо наші лапки занадто короткі і не дозволяють чуханням позбуватися шкідників. Ось у цій ситуації нам і допомагають фрукти. Вони містять кислоту, яка знищує кліщів та інших паразитів з наших голок. До речі, взимку ми залягаємо в сплячку. Виживаємо ми за рахунок накопичених жирових запасів. Моя температура тіла чим ближче до зими буде падати. Так, з 34 градусів за Цельсієм знизиться до 2 градусів. На дотик я буду, як молоко з холодильника.
1: Сумно мені буде без тебе взимку, але ж навесні ми знову будемо дружити».
0: «Звісно», – відповів їжачок Моллі. Коли Моллі вийшов із заячої хатки, то відразу відчув своїм носом лисячий запах. Але подумав, що це йому здалося. Йшов їжачок лісом та й наспівував пісеньку. Враз спіткнувся і покотився під кущі. Тим часом підла лисиця підкралася до зайчикових дверей. Коли Моллі це побачив, розігнався і з усієї сили вчепився колючками у хвіст рудої.
1: «Ой-ой-ой-ой!» – заверещала лисиця. «Хто це мене так сильно коле?»
2: «Це я, Моллі!»
1: «Та за що ти так зі мною?»
2: «Геть, лисице, від зайчикового дому! Я не дозволю, щоб ти поласувала Бонні!»
1: Ну, добре, добре, улесливо відповідала Рудохвоста. Обурений їжак продовжував. Більше, щоб я тебе не бачив тут. Я особисто буду оберігати свого друга. З того часу лисиця обходить зайчикову хату десятою дорогою. Отож, дружба – велика сила.

0: жили-поживали звірята – їжачок, білочка та зайчик. З дитинства вони дружили, разом зростали, один одного поважали і в біді ніколи не залишали. Якось прилетіла сорока Білобока на полянку, де вони часто гуляли, і почала мудрувати. «Ой, білочко руденька, в тебе такий гарний пухнастий хвостик! Я чула, що у вас хвостик,
1: як парашут.
0: Адже ви можете впасти з висоти 30 метрів і при цьому не отримати жодного ушкодження. Як вміло ти стрибаєш! Це просто чудово!» Рудохвостій білочці було приємно чути такі слова. Щічки її стали рожевими, і вона подякувала пташці за сказане. А сорока невгамовно продовжувала. «А ти, зайчику-пострибайчику, маєш такі довгі та чутливі вуха. Мені відомо, що у природі краще зайців чують тільки кажани і польові миші. Як ви швидко бігаєте, хоч довжина лап у вас різна, ви дуже прудкі звірі». Зайчик зніяковів і не знав, що відповісти. Тут сорока стрімко перелетіла на іншу гілочку і продовжила казкувати. «А ти, їжачку, колючий колобку, маєш майже 10 000 голочок на собі, які поступово оновлюються. Також вас, їжачків, ще називають колючими котиками, бо ви можете з'їсти мишу і вмієте полювати навіть на змію». Їжачок послухав і промовив. «Добре, сороко Білобоко, ти про нас все знаєш. А що розповіси про себе?» Пташка розгубилася, сердито махнула крилами і заскрикотала. «Я, голубчику, вже не маю часу про себе розповідати. Іншим разом». З гордо піднятою головою вона високо піднялася в небо і полетіла геть. Їжачку було сумно, що його не похвалили. Він трохи засмутився і подумав. «Добре, білочці і зайчику, вони вміють швидко стрибати і бігати, а я цього ніяк, мабуть, не навчуся». Його думки перебили друзі, і вони всі почали гратися у квача. Та цього дня цікаві пригоди лише розпочиналися. Поки тваринки бавилися, підступна лисичка підкралася до них і вже хотіла напасти. Наші звірята оперативно зреагували, бо вчули нюхом запах хижачки. Зайчик швидко чкурнув у кущі, білочка миттєво скочила на гілку і пострибала далі. А їжачок-мудрячок хутко скрутився в клубочок і закам'янів. Хитруня підбігла, понюхала і вкололася. Вона гнівно пробурмотіла. «Ой-ой-ой-ой, не треба мені їжачків, вони такі колючі!» І стрімголов втекла геть. Їжак випрямився, сів на пеньок і задумався. «Хоч не вмію я хутко бігати і стрибати, але лисиці я не злякався. Мої голочки як щит у воїна. Не маю я жалітися, що нема в мене швидких лапок. Я радію, що маю голочки. Цінуймо, дітки, те, що маємо».

0: За високими горами, за глибокими річками, в густому дрімучому лісі розташувалося чудернацьке містечко – Гномітаун. Тут проживали гномики. Король міста Гномусімус оголосив конкурс на краще оформлення хат квітами. Кожен житель Гномітауна намагався прикрасити своє житло якнайгарніше. Якраз стояла прекрасна ніжна пора року – весна. Все навколо розквітло і манило своїми пахучими ароматами. Дерева були вкриті білорожевими квітами, немов наречені сватою. Дуби, граби, ясени, наче хоробрі юнаки, шелестіли листочками, ніби виказуючи деревам-дівчатам своє захоплення їхньою красою. Неподалік від річки жили друзі – гномики Бозік, Мозік, Фозік і Жанет. Вони були дружелюбні, веселі і безтурботні. Їм дуже захотілося взяти участь в конкурсі. Отож кожен з них почав прикрашати свою хатинку квітами по-своєму. Бозік найбільше любив кульбабку, адже найсмачніше варення саме з цієї квітки. Також йому подобалося із сушених жовтих квітів кульбаб заварювати чай, який лікує кашель. Бозік готував цей чарівний напій всім своїм друзям взимку, коли хтось із них хворів. Його хатинка нагадувала одну величезну яскраво-жовту кульбабку. Жовті квіти символізують радість, щастя, сонце. Тому й будинок гномика милував око усіх мешканців міста. Мозік оформив свою хатку запашними трояндами. Він вибрав бутони декількох відтінків – бордові, червоні, рожеві і білі. Гарно їх скомпонував, утворивши невеличкий трояндовий замок. Аромат цих квітів вирував у цілому лісі і манив до себе своєю неповторністю. Мозік захоплювався цими квітами, адже його улюблене число – 30. Нещодавно гномик дізнався, що в перекладі із грецької мови троянда означає «тридцятилисник», «пелюсток». І він дуже полюбив цю квітку. Фозік хотів всіх здивувати і вибрав гліцинію з незвичними квітами, які нагадують грона квітучого винограду. Гліцинія залишає незабутнє враження у тих, хто хоча б раз бачив її цвітіння. Її ніжно-фіолетові квіти складаються у видовжене суцвіття, яке нагадує прекрасні довгі сережки. Хатка Фозіка зачаровувала всіх перехожих своєю неординарною красою. Гномик мріяв перемогти. Прикрасити всі хатки їм допомагала їхня подруга Жанет, яка була минулорічною переможницею цього конкурсу. Король Гномусіус мав витончений смак, тому вибирав переможців дуже ретельно. Відвідавши всі будиночки свого королівства, йому найкраще сподобалася хатка, яка відрізнялася незвичністю та екстравагантністю. Побувавши в гостях у Фозіка, ти потрапляєш у дивне казкове місце, оточене прекрасними квітами. Гномик Фозік став переможцем квіткового конкурсу. Друзі щиро раділи його перемозі і подарували йому величезну лійку для квітів. Король вручив подарунок – чарівний вазон, в якому квіти ніколи не в'януть. Фозік не міг нарадуватися своїй перемозі і був вдячний всім. На п'єдесталі переможців він промовив: «Не забувайте мріяти! Повірте в себе! І мрії збудуться!»
1: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Запрошують всіх на благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який відбудеться 10 травня 2026 року у Берегові біля Центру культури та дозвілля. Захід організовано молодіжною організацією Закарпатсько-Угорського культурного товариства. Це подія, що об'єднує спорт, благодійність, патріотизм та єдність. Реєстрація учасників з 9.00, старт о 10.00 за київським часом. На учасників чекає дружня атмосфера, спортивний дух. Приєднуйся, разом ми сильніші. Szeretettel várnak mindenkit a Futoka Hősért jótékonysági sport és hazafias rendezvényre, amelyet 2026. május 10-én tartanak Beregszászban, a Kulturális és Szabadidő Központnál, a KMKS ISZ szervezésében. A program a sport, a jótékonyság és a közösségi összefogás jegyében valósul meg. Regisztráció délelőtt 8 órától, rajt 9 órakor. Barátságos hangulat és igazi közösségi élmény vár minden résztvevőre. Csatlakozz, együtt erősebbek vagyunk.
0: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
7: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
5: Felhívást hallottak.
8: Ви почули оголошення?

0: Радио Пульс FM. FM 92.1. Пульс FM. Макдобанд.
1: Привіт усім радіослухачам. В ефірі передача «Музичні новинки». І з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас підбірку душевних ліричних треків української музики та з-за кордону. Розпочинаємо ми із треку Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко «Не край». Це дует двох артистів-партнерів, тому композиція подається як особиста історія про збереження кохання навіть у складні моменти. Акцент робиться на тому, що почуття потребують підтримки і роботи, а не різких рішень. Це емоційна поп-композиція про зрілі стосунки, де головна ідея – не руйнувати зв'язок у кризі, а зберігати його через довіру. Давайте слухати. Для вас в ефірі Радіо Пульс FM в передачі «Музичні новинки» лунає пісня «Не край» у виконанні Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко.

Час оновити ваш плейлист. Слухаємо музичну новинку цього разу з-за кордону. Спільна робота угорського гурту «Маргарет Ісланд» та «Супер Коуруш». Трек під назвою «Чендвон».

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Передача «Музичні новинки» триває, і зараз вашій увазі пісня Анни Данч «Ой у вишневому саду». Це сучасна версія української народної пісні. Композиція відтворює традиційний сюжет про юність, кохання і ніжність, але в сучасному звучанні, зберігаючи народну емоційність.

0: Такою була сьогоднішня підбірка ліричних душевних пісень у передачі «Музичні новинки». Я Вікторія Кіш, дякую, що протягом цього часу ви залишалися зі мною. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс.
2: 92.1 FM.
1: Класне радіо в дорогу.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsi Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsi Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Nívó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
3: Soltész Петро, нагороджений Срібним Хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтес Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтес Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтес отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшая Ердеї. Шолтес Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
0: Культурчеппек című рубрикункат халлотták.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Використовуйте свою уяву. А тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Послання до Ефесян, 3 глава, 20 вірш. Брак віри – це не провал логіки, а провал уяви. Брак віри – це нездатність або небажання думати про Бога, який здатний зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Ви це зрозуміли? Бог хоче наділити вашу уяву силою. Один пастор пише: якщо ми хочемо мати вічний вплив на нашу культуру, ми не можемо просто критикувати її або копіювати. Ми маємо її створювати. Якщо ми хочемо донести Євангеліє до нашого покоління, ми не можемо просто апелювати до логіки. Ми маємо захопити його уяву. Клайв Льюіс є чудовим прикладом застосування обох цих речей. Чи можете ви пригадати когось більш логічного та послідовного з християнських авторів, ніж Льюіса? Його богословські твори від «Просто християнство» до «Проблема болю» настільки логічні, наскільки це взагалі можливо. Але Льюіс поєднував логіку лівої півкулі мозку з креативністю правої півкулі. Хроніки Нарнії продовжують захоплювати уяву нових поколінь. Церква повинна бути найбільш креативним місцем на планеті. І, звичайно, у кожного з нас є осередки винахідливості та уяви, але ми ще далеко не досягли свого творчого потенціалу. Можливо, це відбувається тому, що ми маємо хибне уявлення про вірність. Вірність – це не просто робити те, що завжди робилося. Ми ніколи не повинні розмивати основні принципи Євангелія або пропагувати біблійні компроміси заради культурної релевантності. Висновок. Наше послання ніколи не повинно змінюватися, але наші методи повинні змінюватися, якщо ми хочемо досягти результату для слави нашого Господа.
1: FM 92.1 Púzus Rádió.
2: Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Rádió Pulse FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Zenesáv, és ma olyan dalokat hoztam, amelyek túlépnek a sláger listákon, dalokat, amelyek a szív mélyre hatolnak. Kezdünk! Питання радіослухачам сьогодні сьогоднішній програмі музичний трек прозвучать композиції, які торкаються серця. Починаємо.
4: If I should stay

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Привіт, я Тарас Тополя і гурт «Антитіла» на Радіо Пульс. У кожного з нас є кохана людина. Не втомлюємося їй казати. Ти саме так.

Знайте, коли відпустити. Для всього свій час, час шукати і час розгубити. Книга Еклезіастова, 3 глава, 1-6 вірші. Наполегливість, рішучість, відданість і вміння розпізнати правильний час – дуже похвальні якості, такі ж, як і виділення часу для щоденної молитви і читання Біблії, вечеря з родиною, пошук кращої роботи, схуднення тощо. Але не менш важливо зрозуміти правильний час для того, щоб відпустити справи і речі, які заважають вам мати таке життя, яке задумав для вас Бог, який хоче, щоб мали життя і подостатком, щоб мали. Євангелія від Івана, 10 глава, 10 вірш. Біблія каже нам «скинути всякий тягар». Послання до євреїв, 12 глава, 1 вірш. Не знаєте, з чого почати? Один вчитель пропонує таку пораду. Зайдіть до будівельного магазину і купіть плоский камінь для тераси, який поміститься у вашій сумці або портфелі. Потім візьміть маркер і напишіть на камені всі страхи та перешкоди, які заважають вам насолоджуватися життям. Носіть його з собою всюди, куди б ви не пішли. Під час їжі, роботи, перегляду телевізора, прийняття душу, сну. Відчуваєте, який він важкий і незручний? Важко щось робити, коли ваші м'язи працюють понаднормово, несучи весь цей зайвий тягар. Наприкінці другого дня, якщо ви протримаєтеся так довго, сядьте зі своїм каменем, перегляньте список і прийміть свідоме рішення відпустити турботи та тягарі, які виснажують вашу енергію. Потім вийдіть на вулицю і покладіть камінь біля вхідних дверей. І ви побачите, як полегшає вам на душі та стане легше виконувати свої буденні справи. Кожного дня перед тим, як виходити з дому, приділіть хвилинку, щоб подивитися на цей камінь. Потім оберніться і свідомо відійдіть. Ось що означає «свого тягара покладити на Господа». І тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Книга Псалмів, 54 глава, 23 вірш.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс.
1: Пульс 92 і 1 FM.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Народжені вірити. Один. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Книга приповісті, 22 глава, 6 вірш. Виховання дитини є одночасно складним і корисним завданням. Формуючи її систему переконань, ви допомагаєте її мозку, що розвивається, створити постійні нейронні зв'язки, які будуть направляти її моральний і духовний ріст. Нейробіологи Ендрю Ньюберг і Марк Роберт Уолтман, автори книги «Народжені вірити», стверджують, що найважливіші роки – це вік від 7 до 10 років. Саме в цей період дитина має найбільшу схильність до розуміння, поняття про Бога, якого вона не може бачити, відчувати чи чути. Яка ідеальна можливість? Ньюберг і Уолтман також вважають, що найефективнішим інструментом для формування віри на цьому етапі є розповіді, зрозумілі проповіді та моральні принципи. Історії, що містять божественні принципи, моральну поведінку, мужність, віру, любов, співчуття і прощення, є бажаними і легко засвоюваними складовими для формування християнського характеру. Саме через розповіді історій Бог вчить ізраїльтян навчати своїх дітей його шляхам і слову. Історія про Адама і Єву, Ноя, Даниїла, Естер, Самсона, Рут, Давида, про народження, життя, смерть і воскресіння Христа, про те, як Ісус ходив по морю, воскрешав мертвих і нагодував 5000 людей, зворушують серця, інтерес і уяву маленьких дітей і передають їм міцні, життєво важливі принципи. Насправді, дослідження показують, що на систему переконань дорослих людей сильно впливають історії, які вони чули в дитинстві. Вкладайте в голови дітей історії, які стануть основою їхнього характеру та основою віри на все життя. Ваша задача як батьків, опікунів чи вчителів – заохочувати та стимулювати розвиток їхнього мозку в напрямку благочестивих переконань, рішень та способу життя.